би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

е моята църква. Диджей е моят свещеник. Барман не го познавам, но плащам и тая е топ. Звезда

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар.

0: нефтарна горива и от наложените санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав, заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното подделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините, Елена Байкова.
1: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират във фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това, подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това, властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнатите от огъни райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава Гръцкото министерство на климатичните кризи и гражданската защита, цитирано от Катимерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА.

Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералния секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент обявиха,

0: че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасяне на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премьер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит е един човек, а най-малко 24 са ранени. Сериозно са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица. Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
2: Не се случва често. Предишната икона мироточива, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
3: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде, където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
0: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи, дошли на Седентериевски езера, да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
4: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещеници

0: Пениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в паракли за свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Данил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте и треньора на Левски Хулио Веласкес.
3: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противник. Момчета разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката, изобщо стояхме добре и за защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме мача там, където нас не устроиваше, там, където търсихме. Горд съм с футболистите, направиха много хубав матч. Накараха и хората да се забавляват. Много ударен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
2: Други резултати. Рарат Армения цели е Словения 2-1. Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2. Апоел Беер Шева Израел, Цървена звезда 1-0. Динамо Загреб, Кауно, Жалгирис Литва 5-0. Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0. Роял Юнион Белгия Бодю Глимт Норвегия 3-3. Спарта Прага Лион 2-1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди матча гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарсия от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3-1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7-5 и 6-1 над италянеца Лоренцо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0-6 и 0-6 срещу седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Кулата на приказките.
5: За какво според теб могат да плачат принцесите? Принцесите? Че за какво им е да плачат?
6: И аз това те питам.
5: Чакай да помислим. Ами принцесите плачат за принчове.
6: И пък всички принчове искат да се оженят за тях.
5: Права си, права си. Тогава за някаква играчка, за рокля, за...
6: Не. Те могат да имат всичко на света.

0: Кмета, тогава не е ли по-добре да надникнем в приказките и да разберем има ли подобна история, която децата още не са чували? Щом не са чували, време е да чуя.
1: Плачещата принцеса. Живял Нявга един много алчен император. И народа, и васалите му плащали тежки, претежки данъци.
2: Не стигало това, ами след време измислил нови непосилни налози.
1: На принцовете им дошло до гуша да плащат ненаситните прищевки на императора, събрали се един ден и решили да се опълчат срещу него.
2: Щом разбрал какво са намислили, императора се оплашил и бързо-бързо издал указ, с който смятал, че ще сложи край на недоволството.
3: Негово императорско величество ще опрости всички данъци на онзи принц, който успее да утеши най-голямата му дъщеря Сара.
4: След смъртта на своя годеник, принцесата плаче неспирно и безутешно.
3: Който я накара да се усмихне, няма да плаща никакви данъци.
4: Който я накара, а няма да плаща.
2: Провиквали се глашатаите и кръстосвали империята на шир и длъж.
1: Императорският указ внесъл голям смут сред принцовете.
2: Възпротивили се само неколцина от по-старите, защото веднага разбрали, че данъците ще останат непроменени.
1: Ала повечето повярвали, че ще успеят да разтушат принцесата, яхнали конете си и напуснали събранието.
2: От този ден насетне пред императорския дворец се заизвивала дълга-предълга опашка от знатни мъже, прииждащи от всички краища на империята с надежда да разсмеят плачещата принцеса и да се отърват от тежките данъци.
1: Многолюдна тълпа посрещала всеки кандидат с радостни възгласи, а след поредния неуспешен опит го изпровождала с подигравки и дюдюкания.
2: Дните минавали. Списъка на отхвърлените принцове нараствал. Индийци, черкези, араби, турци от всички провинции се стичали дръзки и самоуверени младежи, а принцесата продължавала да рони бисерни сълзи.
1: Императора се чувствал на върха на щастието. Всяко следващо поражение му осигурявало безропотно плащане на данъците и налозите.
2: Народа също бил доволен, като виждал, че и богатите не винаги успяват да постигнат всичко, което пожелаят.
1: Само Сара плачела ли плачела?
2: Веднъж един монголски принц, като че е за малко разтушил принцесата с песента си, първо тъжна, после все по-весела.
1: Излегната на дивана, принцесата се втренчила задълго в певеца и тъкмо царедворците понечели да се зарадват на чудото, но в пристъп на отчаяние я накарал да се разплаче неудържимо.
2: Друг един тюркски военачалник, известен с остроумието си, навред в империята, не успял дори да привлече вниманието на девойката върху себе си.
1: От Персия също пристигнали принцове. Нямало го само Омар, владетеля на най-малката и най-отдалечена провинция.
2: Хитър и умен, той бил доказал качествата си след смъртта на своя чичо, когато алчните роднини направили неуспешен опит да го лишат от наследство.
1: Омар живеел толкова далече, че императорският указ пристигнал при него след месеци.
2: Щом чул думите на глашатая, младежа се метнал на коня и препуснал към столицата.
1: Пътуването било дълго и уморително. Славният му черен жребец галопирал дни наред, докато най-накрая една вечер пристигнал пред портите на двореца.
2: Всички принцове от империя

0: улицата вече се били изредили. Като видели запахтения, потънал в прах пътник, пазачите се подсмихнали подигравателно, ала го пуснали да влезе и го отвели в крилото за нощуване.
1: Императорските щерки бързо научили за новодошлия. По-красив от него до сега не е идвал в двореца, нали?
0: Да, не е идвал в двореца,
1: съобщила тази, която успяла да го зърне.
0: Предвождани от Марика, най-малката и най-палавата, всички се изредили да го погледнат с кришо през едно открехнато прозорче.
1: На сутринта императора наредил да представят Омар на Сара. Целият двор се събрал да види какво ще направи последният принц, за да разсмее плачещата девойка.
0: За разлика от останалите, Омар се втренчил в принцесата без думата от Рони. Без дори да помръдне.
1: Сара напълно безучастна издържала погледа му.
0: Безсловесният диалог продължил доста дълго. После принца, който бил коленичил пред Сара, се изправил и помолил да поговори с баща й.
1: Ваше Величество, ще бъдете ли така любезен да ми подадете жезъла си?
0: Странната молба изненадала императора, но той не могъл да откаже и от любопитство тръгнал заедно с младежа към покоите на Сара. Другите принцеси също ги последвали, защото принца много им харесал.
1: Омар направил дълбок поклон пред Сара, ала щом се изправил, замахнал с императорския жезъл и го стоварил върху главата на принцесата.
0: Не! Стаята се изпълнила с ужасни викови и писъци. Разярения император вдигнал ръце към небето, за да прокълне злосторника.
1: Принцесите се разбягали, а стражата влетяла с изтеглени саби.
0: Изведнъж всички замръзнали по местата си. От разбитата глава на Сара започнали да изкачат пружинки и други части от някакво странно устройство.
1: Защото Сара, плачещата принцеса, била кукла.
0: Да, кукла. При това толкова майсторски направена, че успяла да заблуди всички.
2: Само не и хитрия Омар.
0: След тази случка цар е освободил всички от данъци и дал на Омар най-малката си дъщеря Марика за жена.
3: Какво ли не измислят владетелите? Само и само да излъжат поданниците си. Има ли значение? Важното е, че не могат да излъжат любовта.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар. И взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар.

да се сражавам. Момче, сприни си, отивай! Сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В предаването на Хоризонт преди всички той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
1: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
0: Министър Иван Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще ни лиши от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, в предаването на Хоризонт преди всички. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Ще се отмени въвеждането на временна мярка за ограничаване на износа и вътре общностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, ще бъдат обявени до 17 август. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. 15 души са убити, над 50 ранени при нова руска атака срещу района на украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакъв формат. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. В ход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така

0: три товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара, след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Други резултати: Арарат Армения, Целия Словения 2-1, Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2, Апоел Беершева Израел, Цървена звезда 1-0, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис Литва 5-0, Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0, Роял Юнион Белгия, Бодю Глимт Норвегия 3-3, Спарта Прага Лион 2-1. На световното първенство по плувни спортове в Париж българският женски състав ще участва в финала на акробатичната програма в артистичното плуване. В Юджин, Съединените щати, започва световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години с участието на 15 българи. Александър Донски ще играе във втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджинск, Мазовецки, Полша срещу испанеца Алехандро Моро Каняс. На турнир в Пловдив от същата верига на корта излизат Пьотър Нестеров, Адриан Андреев, както и Джордж Лазаров срещу Янаки Милев. Мачове днес имат Елизара Янева в полската столица Варшава, Лидия Енчева в Лайпци, Германия, и Изабела Шиникова в Оренсе, Испания. А националният ни отбор по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил, Франция. В Тулча, Румъния, на Европейския шампионат по баскетбол за девойки до 18 години в дивизия Б, българките ще срещнат тима на Норвегия. На Балканята по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българите стартират днес срещу състава на Турция.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево и почти тихо е времето над страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 21%, 57%, извинете. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по магистрали.

0: Балканите, Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 в посока Бургас. По магистрала Хемус при 34 км в посока София ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Бъдещето започва днес.
5: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме, възстановяваме.
5: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
5: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
5: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: след първото кафе.
1: На 5 август сряда започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова. Днес работя заедно с звукорежисера Теодоси Георгиев. Музикалният подбор е на Ангел Чавдаров. Новините ви представя Мартина Дякова. Какво ще чуем в първия час? Освен информацията за времето, днес и за по-съществените ремонти. След броени дни на 8 август изтича задължителният едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите у нас. Какъв ще бъде ефектът от тази промяна? Коментар на специалиста Габриела Руменова и мнения на потребители. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.
2: Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразне, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: За 5 август Националния институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за високи температури над 35 градуса за цялата страна, включително Кърджали и Хасково. През нощта бе ясно и почти тихо. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. На фона на топлото време в Кърджали са възможни валежи, максимална температура до 35 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. След обед ще има увеличение на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29, а на 2000 метра около 21 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна. Слънцето днес изгря в 6 часа и 22 минути и залязва в 20 часа и 42 минути. Хубав и слънчев ден!

Днешното 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичната прогноза и ще предприемат временна промяна в организация на движението, съгласувано с пътна полиция. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В област Кърджали движението в участъка граница Хасково-Кърджали в разстояние на 19 км е поетапно в едната лента на определени места заради ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 юли на другата година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на града в малка отсечка се осъществява в едната лента поради основен ремонт на асфалта. Участъкът е означен с пътни знаци. Срок до 17 ноември. Област Хасково. Движението по пътя Пловдив Харманли в разстояние на 23 км на отделни участъци е двупосочно в едната лента поради превантивни ремонти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Срок до 30 септември. Движението в областта от километър 62 до километър 83 в двете посоки да бъде с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: след първото кафе.
1: След броени дни на 8 август изтича задължителния едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите у нас. Гражданите и търговците разполагаха с пълен преходен етап от 8 август 2025 година до сега, в който стойностите се изписваха едновременно в левове и в евро. Какъв ще бъде ефектът, да чуем от разговора на Галина Георгиева.
2: От 8 август се обявява край на двойните цени в лева и евро. Какво се променя от 9 август, ще разберем от създателя на платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Здравейте, госпожо Руменова.
3: Здравейте на вас и на слушателите.
2: След промените с еврото, очаква ли се стоките да поскъпнат, понеже вече не може да сравняваме, когато нямаме обозначена на етикета цена лева-евро? Как ще възприемат това потребителите?
3: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки, по принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми, и за това бяха въведени тези текстове. Така че това за търговците, а за потребителите, тъй като действително вече ще отпадне двойното обозначаване и ще им бъде по-трудно да проследят динамиката на цените, дотолкова доколкото все още хора около мен виждам, че коментират цените в левове трудно, превключват в евро. Моят съвет към потребителите е да още от сега да следят цените и когато минем от 9 август нататък, да видят как е било в евро в предходния период и как е след тази дата. Това много ще им помогне да се ориентират на пазара и да бъдат един естествен коректив. Когато видят, че някой търговец е повишил цените, им струва, че това е несправедливо, именно може би заради тази така преходна дата, да се оттеглят от него, да потърсят алтернативи. По този начин пък те ще го накажат и това е по-доброто дори от санкциите на контролните органи.
2: А мислите ли, че сега търговците са затруднени при смяна на етикети, при промяна на цените от лева само в евро?
3: Да, със сигурност това е разход за тях.

0: всякакъв, и финансов, а също и логистичен, защото това означава да ангажират своите служители с тази допълнителна дейност. Отделно от това знаете, че двойното обозначаване на цените в общата цена на крайната бележка също трябва да отпадне. Това означава ново пренастройване на фърмуера на касовите апарати, но това са неща, които вече са урегулирани, защото знаете, че веднъж се случи, когато трябваше да се появят цените в двете валути. Надявам се, че всичко ще мине спокойно и че това наистина няма да бъде използвано от недобросъвестни търговци да се вдигат цени без да има икономически обосновани предпоставки за това.
1: Да, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.

0: след първото кафе.
1: Ето какво мислят кърджалици за отпадане на двойното обозначение на цените в лева и евро. Свикнаха ли с новата валута и ще спекулират ли търговците с цените на евро? Чуйте в следващата анкета на Галина Георгиева. Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
2: Не знам. На всеки различно, вероятно.
1: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
2: Да, няма проблеми. Но за по-възрастните, може би, ще е проблем, не знам.
3: Мисля, че вече всички са свикнали само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
4: Според мен, те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
5: И то поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една? Няма да е добро.
1: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
5: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е 2 евро, че е евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
6: Мисля, че са свикнали.
1: Свикнали с новата.
6: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем, сигурно.
7: Честно да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да свикват с цената в евро.
8: Объркването беше тогава, когато бяха цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
1: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото, и пък да речем е завишена цената, как ще

0: сравняват потребителите, като купуват.
1: Лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тая сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено при условие, че лева не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
2: Все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
1: Пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
0: да,
1: ако преценят.
0: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
2: Ами честно казано да, особено да, и някак си по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
1: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева,
2: да,
1: примерно.
3: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че да, трябва да бъдем внимателни.
4: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно както виждаме нищо не се контролира. Мисля, да, мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро... Да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
5: Винаги има злоупотреба.

Втория част на сутрешния блок ще чуете как да се грижим за хранителните продукти в горещините и кои храни са особено опасни и се нуждаят от специален температурен режим, какви бактерии ни дебнат в морето и защо да не влизаме с наранена кожа в разхлаждащите води. Разговарях с личния лекар доктор Невин Садъкова. Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Според ядрения експерт професор Георги Къщиев обаче, ниското ниво на река Дунав може да принуди и нашата електроцентрала да спре двата блока. Останете с нас, нашата музика и с новините, водени от Мартина Дякова.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Правителството дава началото на бюджетната процедура за 2027 година. Жълт код за горещо време е в сила за Кърджали и още 21 области в страната. На 8 август изтича периодът за двойно обозначение на цените. Следват подробностите. Министерският съвет ще заседава днес. Кабинетът ще обсъди промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще бъде дадено начало на бюджетната процедура за 2027 година. Правителството ще разгледа и отпускането на допълнителни средства за бюджета на Народното събрание. Очаква се да бъде отменено и решението от 31 октомври 2025 година за временно ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти за страни от Европейския съюз. В дневния ред са още планът за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и промени в списъка на регулираните професии в България. Жълт код за горещо време в сила днес за 22 от 28-те области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Сред тях са областите Кърджали, Хасково и Пловдив. Повече за времето в края на емисията. На 8 август изтича задължителният едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите у нас. Какво трябва да знаят потребителите, чуйте от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
2: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива

0: проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки, по принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което, разбира се, страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми и затова бяха въведени тези текстове.
1: Каза Габриела Руменова от платформата «Ние потребителите». Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на приетите ученици ще се извърши на 6 и 7 август в училищата, в които са класирани. Свободните места за петия последен етап на приема, който се организира от директорите на училищата, ще бъде обявен до 17 август. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е слънчево, почти тихо. Температурата в Смолян е 21 градуса, в Кърджали 23, в Хасково 27. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За по-низките части е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високите температури. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 35 градуса, в Хасково към 36-37, за района на Смолян около 32 градуса. Температурата на морската вода в Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Интензивен е трафикът в Кърджали по булевард Беломорски между Ардинския мост и автогарата, както и в участъка между областната болница и езиковата гимназия. Натоварено е движението и по булевард България между автогарата и централната градска част, както и по улица Булаир. В квартал Възрожденци трафикът е засилен по булевард Христо Ботев, а в Веселчани се образуват колони на кръстовището на улиците 1 май и 8 март. Интензивно е движението и в района на сектор Пътна полиция. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Във втория част на сутрешния блок ще чуете как да се грижим за хранителните продукти в горещините и кои храни са особено опасни, ако не ги пренасаме в хладилни чанти. Какви бактерии ни дебнат в морето и защо да не влизаме с наранена кожа в разхлаждащите води. Разговарях с личния лекар доктор Невин Садъкова. Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова след работното си посещение в централата. Според ядрения експерт професор Георги Къщеев обаче, ниското ниво на река Дунав може да принуди и нашата електроцентрала да спре двата блока. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и местата, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни, нека да чуем. Заради горещите вълни в Европа се увеличава риска от инфекциозни болести и за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговарям с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
2: Здравейте.
1: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
2: Ами способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio vulnificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче, които при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
1: Да.
2: Сепсис може да предизвика. Също при морските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Значи
2: от хората
1: само...
2: те трябва да са много внимателни.
1: Само през открити повърхности, които са наранени и чрез храна.
2: И чрез храна също недобре
1: да
2: приготвена морска храна.
1: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
2: Да, медузите.
1: Много

0: Сирия, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Mm-hmm. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгаряния.
1: Пипалата ли? Как става точно това?
0: Ами да, точно пипалата, долната част, да. Тя е най-опасна.
1: А, ако е обикновена?
0: Аз дори лично съм я виждала и съм чела за нея. Да, много е опасна. Не трябва да се пипа.
1: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава или се докоснем, защото понякога във водата, нали, няма как да...
0: Да, ами толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма, значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата, да, и да стане по-пълна интоксикация.
1: Да, и тези обикновените белите също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
0: Да, уртикария, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, как да кажа, неприятна за човека и трябва пак да се ходи в спешен център, да се правят антиалергични, нали, манипулации, нали, с антиалергични лекарства, така че неприятно е.
1: Да. А при
0: но те поне не са отровни.
1: Да. При по-леките случаи нещо друго помага ли? Алергозан, кремчета различни?
0: Да, абсолютно. Антиалергични лекарства.
1: Като говорихме за тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
0: Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
1: Да.
0: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
1: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
0: Да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
1: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
0: не
1: става
0: не
1: годно
0: трябва
1: за консумация.
0: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
1: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
0: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите, така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
1: Да. А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
0: Има срещу кримска хеморагична треска. Значи, ако този кърлеж носи тази треска, да. Но не има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лятото.

0: след първото кафе.
1: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийния министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. Ниското ниво на река Дунав може да принуди и АЕЦ Козлодуй да спре двата блока. Това при всички случаи ще се отрази на цените, смятал обаче ядрения експерт професор Георги Къщиев. Той призова управляващите да подготвят система от мер.

0: Достатъчно вода и нейното прегряване водят до принудително гасене на реакторите.
1: Вижте, водата от река Дунав се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, както в АЕЦ ПАКС, така и в румънската централа, така и в България и въобще всички централи по света. Това изисква достатъчно голям разход, огромен разход на вода. И затова тези централи се строят до големи водоища, например на берега на морето, в много случаи, или около големи реки. Ако при АЕЦ ПАКС и румънската централа, при тях те са разположени непосредствено на река Дунав, така че падането на нивото веднага се отразява много, просто светкавещо се отразява на падане нивото. Помпите престават да работят поради кавитационните явления и това е, трябва да спрат реакторите и най-вероятно да се разхладят или ако има все пак някакъв остатъчен разход на вода, да се поддържат в горещо състояние на, да кажем, на 1% мощност или 0,5%.
0: А ситуацията с България различна ли е? Може ли и ние да се окажем да спрем реакторите?
1: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
0: Тоест, какво отличава технически нашата

0: да спрем реакторите?
1: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
0: Тоест, значи, какво отличава технически нашата
1: цена? Принципът е същия. Само че в Козлодуй площадката на централата се намира на около 7 км от реката и за да може да се доставя охлаждаща вода за кондензаторите на турбините, на брега на Дунава е изградена брегова помпена станция още там началото на 70-та година. За първите два блока, след това края на 70-те години, е разширена за трети и четвърти блок, включително и пети и шести. Сега помпите направене пред брега достатъчно дълбок изкуп, огромен дълбок басейн. Помпите изсмукват вода от определена дълбочина на определена котосате и я подават към тъй наречения студен канал. Това е действително канал, който е с дължина около 7 км. Огромен воден резервуар, чрез който водата се премества, се пренася до централната помпена станция на централата. Оттам вече с тези циркулационни помпи наречени, се изпраща към кондензаторите на турбините и към други ползватели, но главното е за турбините. Значи парата, когато премини през, за да може да премини бързо и ефективно през лопатките на турбината, да отдаде своята енергия за топлинна енергия, да я превърне в енергия на въртени, която след това пък да се превърне в електрическа енергия от генератора, който е на същия вал, трябва от другата страна, образно казано на турбината, да я чака някакво съоръжение с вакуум и с ниска температура. Е, това са кондензаторите, своеобразни топломедници, в които се поддържа вакуум. Така целият цикъл се осъществява за превръщане на топлинната енергия, последна сметка в електрическа, като всъщност само около една трета се превръща в електрическа, а около две трети от първоначалната топлинна енергия се отнася с охлаждаща вода в топлия канал и след това към Дунава. Какъв е възможният проблем? Проблемът е, че когато на времето са изчислили бреговата помпена станция, те са имали на разположение данните примерно от 100 годишния период назад до тогава, за колко е паднало, възможно може да падне нивото на Дунав и т.н. Определили са с достатъчно голям запас от каква кота трябва да засмукват помпите вода и да доставят вода за централата. Сега, тъй като последните години много силно намалява нивото на Дунава и разхода на вода през него. Сега наблюдавам и особено силно. Значи това явление започва от началото на юли и ниските нива някой път са чак до края на октомври. Зато и в централата се приемат специфични мерки. Такава програма се съставя за наблюдение и за действие при тези специфични условия. Подобна програма, само че съвсем други мерки се прави пък през зимата и т.н. За да могат помпите да работят нормално, над входния им колектор трябва да има достатъчно висок стълб вода. Когато нивото на водата започне да спада поради сушата и високите температури, височината на водния стълб намалява и налягането над входа на помпите пада. Има едно критично ниво на водата, критично налягане на входа, при което възниква тъй наречените ефект на кавитацията или кавитационен режим, който е много опасен, може да доведе включително и до разрушаване на помпата, като минимум до повреда. Достигнали се това ниво, помпите трябва да се спрат. Това означава, че далеч преди да се достигне, трябва да има резерва време, за да може съответния реактор или двата реактора да бъдат тяхната мощност бавно, безопасно да бъде намалена, да се прецени дали могат да останат на 1% мощност или трябва да бъдат разхладени.
0: Всъщност, сега... не имаме ли някакви други алтернативни начини за охлаждане, освен това, което обяснихте? Като
1: няма.
0: Не, няма.
1: Няма, защото разходът е чудовищно голям за двата блока, около 100 000 кубически метра в секунда е необходим. Има алтернативен източник, но той е само за захранване на системите за

безопасност за охлаждане на реактора. Така че сега по различни мнения нивото на водата над смукателните колектори на брегова помпена станция според някои около 30-35 см над критичното, според други, според ръководство на централата е около 45-36 см. И тъй като прогнозите са неблагоприятни, сега до края на седмицата се очаква нивото да падне с около 15 см. Може би ще се наложи действително първо един реактор да се спре, може би ще трябва да се разхлади до студено състояние, а в зависимост от ситуацията, значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира.

0: голямо състояние, зависимо от ситуацията. Значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира на време, тъй като практически техническите неща, които е можело да се направят, те са направени вече повече. Всичко е в ръцете на Бога, както ти казвам.
1: Да, а всъщност ние охлаждаме руските реактори, а тези проекти, какво се мисли за тях, бъдещите проекти за американските реактори?
0: Ами, за съжаление, предишното ръководство на компанията Нови мощности залагаше също за охлаждането на кондензаторите на турбините, пак с изграждане на канали, само че това е идея, която 99,99% няма как да се реализира, тъй като трябва да нарушите структурата на съществуващите канали, които е много рисково, тъй като те са изградени, да се казва, преди повече от 55 години. И там най-вероятно решението ще бъде охлаждането да бъде с охладителна кула, която изисква, нали, всъщност охладителната кула използва въздуха. Тя е нещо като един огромен комин, който се смуква въздух отдолу и по вътрешната страна на кулата се тръби с водата и така се охлажда. Разхода на вода там е много по-малък, отколкото чрез охлаждане с канали. Така че тези уроци трябва да се отчитат вече и трябва да се вземат предвид, защото иначе рискуваме да изхарчим милиарди, а да се окаже, че през лято тази централа, т.е. тези блокове няма да могат да работят.
1: Правят ли се някакъв тип тестове, стрес-тестове на централата, именно по отношение на климатичните рискове, екстремните, метеорологични явления? Или това е само
0: охлаждането? Правят, но това, което се прави, е да се отчитат тенденциите и да се вземат предварително мерки, да се избегнат крайни такива, нали, рискови фактори и рискови процеси. А иначе, като правило, значи се отчитат тези неща, с които централата се избъскала в предишните години, отчитат се опита и на други централи и се залагат такива и мерки, които да могат да намалят рисковете, да избегнат крайни процеси и така нататък. Затова ви казвам, че се съставя и всяка година се актуализира специална програма от действия и мерки, допълнително наблюдение и т.н., както за летния сезон, при който има едни рискови, така и за зимния сезон, където рисковите са други.
1: А тази криза в Унгария, в Румъния, а може ли да се отрази на цените на електроенергията?
0: Ще се отрази със сигурност, тъй като в Унгария АЕЦ пак с своите 4 реактора, около 2000 мегавата, дава около 50% от електроенергията. Румънската атомна централа дава около 20% от електроенергията. Сега очевидно не е лесно да се запълнят тази празнота. Унгария въведе изключително вече строги мерки за ограничаване на ползването на електроенергия и не е лошо Министерството на енергетиката, въобще казвам Министерския съвет, да подготви система от такива мерки в случай, че действително се стигне, защото за мен вероятността е немалка, риска е действително на лице да се отиде към спиране на, може би, и на двата блока, тъй като прогнозите поне са неблагоприятни. Например, до края на седмицата се прогнозира падане на нивът на Дунава с около 15-16 см, т.е. до критичното ниво остава вече съвсем малко.
1: Сега обаче всичките тези ВЕИ паркове, те могат ли да запълнят?
0: Не.
1: Не.
0: Няма да могат, тъй като все пак, въпреки наличието и на много батерии, парковите фотоволтаиците дават енергия, докато грее слънцето, батериите им обикновено работят между 2 и 4 часа с своя капацитет, така че за съжаление, но все пак ние имаме и топлоелектрически централи, включително държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Я не знам дали ТЕЦ Марица Изток 1, която беше правена преди месец, все още има персонал, евентуално да може да се включи при нужда.
1: Разбрахме, вино, така или иначе призовавате.
0: Например, вече няколко огромни

0: 800-900 мегавата газови централи, които вероятно също могат да ще включат разголяването на региона. Но това при всички случаи ще се отрази на цените. Никой да не се така заблуждава за това.
1: И всъщност съветвате Министерски съвет да вземе мерки превантивно. Благодаря.
0: Ами да, малко да бъдат обмислени и готови за прилагане, ако се наложи.
1: Да, дано да не се наложи. Професор Георги Касчиев, благодаря ви.

В третия последен час на сутрешния блок ще чуете, ще изяде ли изкуствения интелект, математиката и защо на някои деца не им върви този предмет. Петя Тенева разговаря с изявения математик на Кърджали Иван Герганов. Учители пресъздадоха рисунка в памет на Нели Черкезова в стенопис. За качествата на малката художничка, за нейната детска фантазия в памет на Нели и нейния талант, разговарях с класната ръководителка от средно училище Йордан Йовков, Русица Христова. Останете с новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Ремонт на мост може да остави близо 20 населени места без пряка връзка с Смолян. Жълт код за горещо време е в сила за Кърджали и още 21 области. На 8 август изтича периодът за задължително двойно обозначаване на цените. Следват подробностите. Близо 20 населени места в община Смолян може да останат без пряка връзка с областния град за около 45 дни заради ремонт на мост по пътя Смолян-Смилян. Проблемът беше обсъден на среща при областният управител Георги Пепеланов, предаде БТА. Предвижда се движението да бъде спряно изцяло, тъй като съществуващият мост ще бъде разрушен и на негово място ще бъде изграден нов. Кметове на засегнатите населени места настояха да бъде осигурен временен обход, за да не се затрудняват жителите, учениците и местния бизнес. Окончателно решение за организацията на движението все още няма. Очаква се утре представители на Агенция Пътна инфраструктура да огледат мястото и да обсъдят възможните варианти. На 8 август изтича задължителният едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите у нас. Какво трябва да знаят потребителите? Чуйте от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.
2: Надявам се да не се стигне до изкуствено завишаване на цените, тъй като нека да напомним на търговците, че разпоредбата за икономически необосновано повишаване на цените продължава да действа, макар че е прехвърлена от закона за еврото. В закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите ще продължи да извършва такива проверки още една година. Разбира се, тези така норми, ако можем да коментираме леко върху тях, трябва да напомним, че те са извънредни мерки, по принцип не са характерни за условия на пазарна икономика, но именно заради това, защото отделни търговци си позволяват да правят опити, да използват въвеждането на еврото, за да повишат необосновано своите цени, от което разбира се страдат потребителите, а държавата е призвана да ги защити от подобни практики и приеми и затова бяха въведени тези текстове.
1: Това беше Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Жълткото за горещо време е в сила днес за 22 от 28-те области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Сред тях са областите Кърджали, Хасково и Пловдив. Повече за времето в края на емисията. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на приетите ученици ще се извърши на 6 и 7 август в училищата, в които са класирани. Свободните места за петия последен етап на приема, който се организира от директорите на училищата, ще бъдат обявени до 17 август. Димитровград е домакин на национална бригадирска среща по повод 80 годишнината от организираното бригадирско движение в България. Програмата включва посещение на емблематични за историята на града обекти, дом-музей Пеньо Пенев, ретро-социалистически апартамент и историческия музей, където се намира единствената в страната постоянна експозиция, посветена на бригадирското движение. Информация на кореспондента на БНР Живка Тодорова.
3: Сред официалните гости в Димитровград днес ще бъдат дългогодишният командир на Централния бригадирски щаб Пенчо Зулчев и последният му командир Валентин Петков, който ще произнесе слово посветено на историята, значението и наследството на организираното бригадирско движение в България. Началото му е поставено на 5 август 1946 година, когато първата национална младежка строителна бригада започва изграждането на пътя през прохода Хаин-Боаз, днешния проход на републиката.

0: 1946 година, когато първата национална младежка строителна бригада започва изграждането на пътя през прохода Хаин-Боаз, днешния проход на републиката. През следващите години в бригадирски инициативи участват стотици хиляди млади хора, а близо 50 хиляди доброволци се включват в строителството на Димитровград, на химическия комбинат, циментовия завод, първите жилищни квартали, уличната мрежа и дигата на река Марица. Кметът Иво Димов коментира.
1: Много е трудно да обясниш на нашето съвреме за онзи непонятен, безвъзмезден бригадирски труд на хиляди младежи и девойки, дошли от над 963 населени места от цяла България тук в Димитровград. А и не само тук, на всички места, където бригадирите са работили безвъзмезно.
0: Историята на бригадирското движение е представена в постоянна експозиция на Историческия музей в Димитровград. През 2024 година беше обявено началото на обновяването й. През 2025 беше представена концепция за обновяване на експозициите Димитровград и бригадирско движение, разработена в партньорство с община Димитровград и Института за изследване на близкото минало. Концепцията предвижда създаването на съвременна и интерактивна музейна експозиция. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За по-низките части е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високите температури. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 35 градуса, в Хасково към 36-37, за района на Смолен около 32 градуса. Температурата на морската вода в Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
2: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете, ще изяде ли изкуствения интелект математиката и защо на някои деца не им върви този предмет. Петя Тенева разговаря с изявения математик на Кърджали Иван Герганов. Учители пресъздадоха рисунка в памет на Нели Черкезова в стенопис. За качествата на малката художничка, за нейната детска фантазия в памет на Нели и нейния талант, разговарях с класната ръководителка Русица Христова. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селин Бекирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдъхновяваща и естетична образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището. Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2 В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
2: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен. Всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм. Mm-hmm. И с нея работим по европейски проект Успех за теб, точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата „Ти за мен си остана просто една мечта“.
1: Да.
2: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
1: да,
2: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно, и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училище.

0: И оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
1: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила? Откъде е дошла?
0: Ами, не много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност, самата тя е много чаровна и цветна. И в последствие тя сложи в ръката тази светлина.
1: Да.
0: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
1: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оценило най-високо?
0: Според мен и двете неща. И да. Двете. Да. И композицията, и колорита. Малко се различава естествено рисунката на стената от нейния оригинал. Защото едно е да се рисува на картон, друго е на стена.
1: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
0: Стенописът е на третия етаж в дългия коридор на училището.
1: Където минават и много родители и деца. Да. Може да бъде видян. Да. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
0: С акварелни бои.
1: Акварела, да. Той не е много лесен за овладяване.
0: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от рода има ли тя, който е рисувал? За да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, дошла е и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя често по детски си рисуваше различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече и с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново национален конкурс. Много-много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Маля.
1: Разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от втори клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс посветен на Нели, а в последствие е нарисуван станопис в училището.

0: след първото кафе.
1: Ще изяде ли изкуствения интелект математиката? Да се облегчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с този предмет? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали.
2: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той от Кърджали. Завърши математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван, е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
3: Разбира се, разбира се.
2: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище? Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материал е невъзможен, а не зная дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3.

0: на предостояно в живота. И не мисля, че само с математиката е проблем, мисля, че с всички предмети хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура или да са научна дисциплина, защото ясно, нали, че училище няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблема на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2, те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
1: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
0: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога да сравним, е само индустриалната революция. Мисля, ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някоя дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда и може да задълбаш във всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие, в смисъл. Това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, ама те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е, нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
1: Ти използваш ли го в работата си?
0: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да, нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри и алгоритми. Сега мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво правиш, ще му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
1: А като сравниш твоето обучение по математика в училище и сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят, много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура малката в седми клас. Mm-hmm. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
0: Еми не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно и не го казвам, защото само да кажем съм се справил добре. Мисъл, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш и като отидеш в университета, приема в Единбург, като отидох за първа година, в смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това примерно не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече усилия, нали, не да си на компютъра, не да... Смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час от предметите училищните според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като сходенето на фитнес, ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
1: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
0: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, той има по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
1: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
0: Не.

0: смисъл математиката е може би най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш и това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различен начин на мислене и със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е, трябва да седнеш и да кажеш, ще положа се усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
1: Това ли дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
0: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изправяш нещо трудно, те не си казват, о, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. Се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит с това, и тогава за първи път се сблъскаш с това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъскаш с тези неща, тогава да, ще е много по-трудно в живота.
1: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако разбира се имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19 годишните?
0: Еми, нямам смисъл, моят личен път е, смисъл пътя на всеки индивидуален и нали, да даваш съвети отстрани е според мен нелепо. Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние им е интересно, ние им е трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако им поне им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение. В смисъл, не мисля, че да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови ще се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем, но не мисля, че която и да другите сфери ще отпадна тотално или няма да бъдат използвани. Така че каквото има интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесно, напред да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в Радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

Време да си кажем до нови срещи, уважаеми слушатели. Програмата в тези часове подготвихме аз, Радка Петкова, на пулта бе Теодоси Георгиев, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Звуковите материали подготвих заедно с Петя Тенева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на радио Кърджали продължава с новините в 2. Спокоен ден, уважаеми слушатели, и бъдете здрави!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
3: Реформата в ВИК отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
2: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
3: Аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
2: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
3: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
4: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той.

0: Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
1: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бехчет Саидов, чийто имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Апостолова.
0: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
2: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата по случая продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
0: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на ЕСКОЗУДО и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
3: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толко ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиран е пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Заради сушата огънят се разпострял бързо на голяма площ. 4 екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчи Дръм са били извикани на помощ. Благодарение на навременната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. Два екипа на пожарната в Монтана са гасили подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара косен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана. От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да не се хвърлят безразборно незагасени цигари. Паленето на огън на открито в това време на годината е забранено. За новините, Любо Андреев.
0: До края на месеца ветеринарните власти в страната ще разработят критерии за вакцинация на овцете и козите заради шарката по тези животни. Това каза за БНР професор Крум Неделков,

0: заместник министър на земеделието. Той уточни, че ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в Южна България. Репортерът Веселина Миланова допълва.
1: В какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
2: При рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, на влизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
1: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
2: Особено интересен е случай в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
1: Какво ви говори това?
2: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи живот.
1: Затова и Агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцини овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
2: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
1: Тоест млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
2: Вероятно.
1: За новините Веселина Миланова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. В ход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така 3 товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на петрола падна до най-ниските нива за последните 3 седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под 80 долара за барел. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма план да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Ормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на НАСА Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Матчът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно. Това. За нас всички отбори е добри.
1: Тази вечер ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдя ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джан Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на ФИФА. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати и Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. В Синсинати с Wild Card в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Рус се обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за 6-та година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник-треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, но отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен, жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи е и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради костене на тревни площи. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Полицията в Кърджали проверява европейски субсидии за над 350 000 евро. По случая е уведомена Европейската прокуратура. Няма спад в нивата на реките и язовирите в източните Родопи спрямо предходни години, съобщиха от басенова дирекция Пловдив. Ремонт на мост може да остави близо 20 населени места в община Смолян без пряка връзка с областния град. Следват подробностите. Полицията в Кърджали проверява случаи с европейски субсидии за над 350 000 евро, за които има данни, че може да са получени неправомерно. По случая е уведомена Европейската прокуратура. Проверката е свързана с заявени земеделски площи за подпомагане. Подробности от главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор противодействие на икономическата престъпност при ОДМВР в Кърджали.
2: Кърджали се извършва проверка на 8 свързани лица, кандидатели за директни плащания по европейски субсидии. В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват за обработване площи 8600 декара на територията на Кърджали, област Хасково. Заявили са за отглеждане на различни култури. В тази връзка поискахме съдействие на държавата от земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има неопоседени вади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материален акт, като по документи това трябва да е пасище. Общо за две години въпросните 7 лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме в рамките на днешния ден Европейската прокуратура за този случай.
1: По случая има и задържан. 57-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Проверява се и дали са спазени изискванията за използване на заявените терени, както и действията на институциите, свързани с отпускането на европейските средства. Разследването продължава под надзора на компетентните органи. Няма понижение на нивото на реките и язовирите в източните Родопи в сравнение с август през предишните години. Това каза пред радио Кърджали Васил Узунов, директор на басенова дирекция Пловдив.
3: Това, което имаме като информация от данните от НИМИХЕ, до които имаме достъп, от началото на месец август не се наблюдава намаляване на водните нива спрямо предходните две години. В района на Ишни Родопи и Кърджали, като дори за река Върбица

0: отчетните нива са по-високи от предходни години. Като мога да кажа, че през тази година като цяло нямаме сигнали за района на Източни Родопи, за маловоди и пресъхнали реки. Също се отнася и за язовирите от каскада Арда, като язовир Кърджали е пълен на 93% към днешна дата, язовир Студен Кланец на 58% и язовир Ивайлоград на 90%, тъй че няма проблеми с количествата, които са в язовирите.
1: Васил Узунов, директор на басейнова дирекция Пловдив. Близо 20 населени места в община Смолен може да останат без пряка връзка с областния град за около 45 дни заради ремонт на мост по пътя Смолен-Смилян. Проблемът беше обсъден на среща при областния управител Георги Пепеланов. Това предаде БТА. Предвижда се движението да бъде спряно изцяло, тъй като съществуващият мост ще бъде разрушен и на негово място ще бъде изграден нов. Кметовете на засегнатите населени места настояха да бъде осигурен временен обход, за да не се затрудняват жителите, учениците и местният бизнес. Окончателно решение за организацията на движението все още няма. Очаква се утре представители на Агенция Пътна инфраструктура да огледат мястото и да обсъдят възможните варианти. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на приетите ученици ще се извърши на 6 и 7 август в училищата, в които са класирани. Свободните места за петия, последен етап на приема, който се организира от директорите на училищата, ще бъдат обявени до 17 август. Продължават дните на Ардино 2026. Днес е третия ден от празничната програма, която включва културни прояви, изложби, детски инициативи и вечерен концерт. Какви са акцентите в програмата днес, чуйте от Гюнияр Шукри от община Ардино.
2: На 5 август, сряда, Ардино ще бъде домакин на Международния литературен форум Братство, който е организиран съвместно с Съюза на българските писатели. Очакват се празничните дни Ардино да посрещне официални делегации от побратимените общини в Република Турция, представители на изселнически организации и многобройни гости от страната и чужбина. Пълната програма по дни часове е публикувана на официалния сайт на община Ардино, във Facebook страницата на общината и в платформата Ръка за ръка за Ардино.
1: Гюнер Шукри от Общинската администрация в Ардино. Какво време ни очаква днес в региона? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За по-низките части е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високите температури. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 35 градуса, в Хасково към 36-37, за района на Смолен около 32 градуса. Температурата на морската вода в Бяло море от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
5: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
5: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
5: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
7: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък
0: след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студиото на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за единствения български музикант, който успя да разчупи оковите на желязната завеса по време на комунистическия режим. За големия Емил Димитров ще говорим след малко. Първо да послушаме.

когато отиваш там при другия. Ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него, иди, иди, иди. Не искам да знам къде си ти, макар че бури.

когато се връщаш, там от другия. Върни се спокойно, както правиш.

kak izlizaš. Samo ne dej se ubrešti. Sedme, veče vsiško razbrah. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

Емил Димитров. Колос в историята на българската поп-музика с над 50 милиона издадени копия на албумите си по цял свят. Носител на три платинени плочи, легенда в страните от източния блок и първият български член на Френския съюз на композиторите. Най-изтънченият наш изпълнител на шансона с омайваща артистична осанка и естествено чувство на принадлежност към сцената. Момчето с пеещите очи създава едни от най-разпознаваемите песни в музикалната традиция на България от 60-те години насам.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: обиква театъра и музиката. Светът зад и пред кулисите е неговия естествен начин на израстване и възпитание. И затова скоро, след като е прият в театралната академия в класа на Желчо Мандаджиев, се отказва, защото университетските семестри му се струват твърде дълъг период, в който да отсъства от дома си – сцената.
1: Когато на концерт излизам аз, се страхувам, сякаш нямам глас. Деца се трупат любопитни, гледат моето лице и автограф раздавам от сърце.

Емил Димитров е роден в Плевен на 23 декември 1940 година в семейството на артисти. Илюзиониста Факира Мити и неговата асистентка, французойка по произход и хиромантка по рождение Мадам Сизи. Двамата водят сина си на всеки свой спектакъл и така малкият Емил

и автограф подписан от сърца. Деца се трупат, любопитни, гледат моето лице и автограф подписан.

артистът е човек обикновен. Автографи, автографи давам всеки ден. Бързат фотографите.

Станах звезда за една нощ, спомня си Емил Димитров за своите първи изяви с оркестър Мелоди в Бият в началото на 60-те години. Композиторът Димитър Вълчев е впечатлен от песента му «Арлекино» и го потиква да я представи, анкомпанирайки си на акордеон. Публиката определено не остава безучастна. Историята на това произведение е съдбоносен лъч в кариерата на певеца. Бях още в казармата, когато отидах при Васил Андреев и му казах, че искам да напише текст за кукла от дърво, която изгаря от любов, споделя той. Тези артистични трепети у младия творец навярно се коренят в неговото детство, когато баща му, също и вентролог, обикаля страната с двете си кукли Ганчо и Ванчо. Да вдъхне живот на предмет и да предизвикаш емоцията на зрителите сигурно е върховно усещане на сценичната интимност, която през годините Емил подсъзнателно подхранва. Пише музиката на Арлекино, а дървеното човече му донася бърза и бляскава слава в целия източен блок.

От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер.

Fervono tutti lì se. Teatr na staria buo. Играеше принцесата Мели. През старото окъсано платно се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов

Твоя роля публика-то не разбра. Върви-ка ручката на стар буо. Останал сам с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плач.

През 1962 година песента Арлекино на Емил Димитров печели първо място на Международния фестивал в Сопот, Полша, и това е първата международна награда за българска песен. През 1975 година Алла Пугачова се явява с нея на Златният Орфей, откъдето започва световната й кариера. Емил Димитров е записан със златни букви в книгата на моя живот, казва певицата. В Русия българската естрада винаги е била обичана, а той беше очаквана звезда на съветската сцена.

0: посрещаха го с отворени обятия. След моето изпълнение, което той е гледал по телевизията, дойде в Слънчев бряг с огромен букет цветя и ме срещна с думите: аз съм Арлекино.
1: Едно след друго гаснат големите слънца на нагласените прожектори и опустява залата от шумните аплодисменти. Момичето, което всяка вечер идваше със скромната си бяла рокля, и този път ми хвърли червената си роза и плачещо и смеещо си тръгна. А клоунът зад спускащата се завеса изпрати му по въздуха целувка. Но не посмя да слезе влюбеният клоун. Под веселата маска лицето му бе почнало да устарява.
2: Ето пак

Валя Мас, този час моя грим. Ставам просто човек.

Русия беше един вечен празник, спомня се Емил. Звездният момик там е, когато излиза заедно с Ерико Масиас на московския стадион Динамо пред 90 000 души.

обичан на изток, но ценен и на запад. През 70-те години той вече записва за френската грамофонна къща Пете Маркони, където излизат плочите на Битълс, Жилбер Беко, Режин и други известни имена на световната музика.

Записът на песента «Джулия» е предоставен на Златния фонд на БНР от Емил Димитров син, който се ражда през 1970 година от втория брак на певеца с Мариета Гьошева. Рождението му е двойно ликуване, лично за семейството и национално за всички българи, защото по този повод Емил Димитров композира «Моя страна, моя България», определена като втори химн у нас. –

Композициите на Емил Димитров остават популярни и заемат челните места в европейските класации. Изпълнители от Белгия, Холандия, Германия, Марокко, Ливан и други места по света искат да запеят песните на Емил. През 1971 година става член на Съюза на композиторите във Франция, като той е първият представител от български произход пред в него. Близък е с френските артисти Шарл Азнавур и Далида, която му дава съвети как да се облича, кое е модно, как да пее. Казва му, че ако иска да стане звезда във Франция, не трябва да се връща в България. Емил Димитров изпълнява с успех нейната песен «Хубавата Джиджи» и докато записва във Франция, не спира да прави турнета в родната си страна. В интервю за Христо Курдев, направено през 1971 година в Френското национално радио, Емил Димитров споделя радостта от своята популярност в страната на шансона.

0: Драги слушатели, вие познахте певеца Емил Димитров и песента «Льох ли ли льох». Емил Димитров, вие имате голям успех във Франция, всички радиостанции предават вашите песни и днес с голяма радост прочетохме в много вестници на първа страница Емил Димитров, най-голямата звезда от изтока. Можете ли да ни кажете какво е вашето първо впечатление от този ви престой във Франция?
1: Разбира се, всеки на мое място би се радвал и би бил много щастлив.

Затова съм много, много щастлив, тъй като се видях на първа страница във вестниците. И това представане, което те ми правят, за мен е много, много радостно. И това ме радва, че има интерес от страна на всички журналисти към моите песни и към самият мене като певец. Радвам се, че минах в едно много хубаво предаване по RTL, Радио Люксембург, в който също участваше и Давид Александър Винтер, който, впрочем, ме представи на публиката. Аз за първи път участвам на директно предаване, тъй като пях на живо.

0: В момента аз готвя нови песни. Разбира се, те са необходими за моята следваща плоча, която трябва да правя. И уча усилено френски език, за да мога да пея като французин. Имам предложение от Муси Герен да пее пак в Шема Козин, където аз започнах да пея. Винаги бих пял с удоволствие. Също за новото голямо варите, което се открива на летище Орли.
1: Освен свои, Емил Димитров изпълнява на френски произведения на други наши композитори, сред които Александър Йосифов и Георги Костов. Едни от най-разпознаваемите му песни са писани по текстове на Павел Матев, Любомир Левчев и Васил Андреев, неговият импресарио. Първите артисти у нас, които изпяват негова музика, са нашумелите тогава Ирина Чмихова и Ирина Косева. През годините работи с изключителни имена от световната музикална сцена и с емблематични фигури на българската естрада, с които заедно започват кариерата си на Раковска 108 в студиото на Вили Казасян. Заедно с Йорданка Христова пътуват в Латинска Америка, където публиката ги посреща възторжено. С Богдана Карадочева правят забележителни участия в Париж, където с голям успех се посрещат и песните, записани с сестри Кушлеви. Емил Димитров е първият наш изпълнител, който вкарва фолклорни елементи в поп-музиката. По това време си сътрудничи с оркестъра на Балкантон, с диригент Димитър Ганев, а върху аранжиментите на народните песни работи Митко Щерев. Първоначално записват Гроздене на брах, следва Дилмано Дилберо и други, които са включени в отделна дългосвиреща плоча.

най-елегантният певец. Светеше от чистота. Винаги носеше фантастични дрехи. Едно поведение, което хем изискваше някаква дистанция с публиката, хем толкова много влизаше в сърцата и главите на хората, че виждах как плачат и ридаят. Такава звезда, каквато беше Емил Димитров в България, никога не е имало и няма да има, спомня си Богдана Карадочева. Увлечен от театралната сценография, като дете Емил Димитров прави макети на пиеси. След това се научава да свири на акордеон, а по-късно и на пиано. Една година изпълнявах много трудни произведения, като Втора унгарска симфония на Ференц Лист, сонатите на Шопен, всички увертюри, разказва певецът. Оттам ми дойде това музикалното, мелодичното. После чух по радио София Ив Монтан и Доменико Модуньо и изведнъж, сигурно така е било предрешено, преминах към естрадата и

0: и започнах да пея. Превръща се в музикална икона. В него публиката вижда един модерен артист, който написва първите и най-важни страници от историята на българската популярна музика. Емил Димитров и неговите песни са част от националното богатство на нашата страна. Това бе всичко за днес с предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих ѝ една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд и той образува дело относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Анкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу невоприятия бюджет. Още за жалбата на омбудсмана от репортера Андрей Борисов.
3: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
2: След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
5: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
4: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
5: То аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
4: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
5: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
4: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курилов, реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител. Министърът подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по плана за възстановяване.
6: Това няма как да бъде позволено. Както пациентите

0: така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Св. Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприяти всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че правителството иска до края на другата година да има готов проект за национална детска болница и да има проекти и за изграждане на 800 км магистрали, които след това ще дадат на концесия. В интервю за БНР министърът съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. Той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
2: Ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде в периода 6-7 август. Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните. От пресцентъра на министерството казаха за Хоризонт, че на този етап не могат нито да потвърдят, нито да отрекат това. В момента академията извършва проверка. Междувременно се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната акция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Щетите са за 350 000 евро, а сигналът е предаден на Европейската прокуратура. По случая задържан 57-годишен мъж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
3: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Такъв е случаят на Бехчет Саидов, чието имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Пастолова.
1: Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руски удар по украинската столица Киев. Подробностите от редактора Марим Тенев.
4: Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят човешки животи. Той добави, че забавянията при получаването им от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени три товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване в близост до Одеса. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен остро осъди ужасните зверства на Москва след смъртоносното нападение в Киевска област, като заяви, че Украина скоро ще получи 1 милиард и 400 милиона евро събрани от руски активи. Днес ръководителят на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, шофьорът му загина след като колата им експлодирала в Екатеринбургска област в Русия, съобщи руският вестник Комерсант за новините Мерим Тенев.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са между 32 и 37 градуса, а по Черноморието между 28 и 31 градуса. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 31%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня ще се задържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи в планините и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация до 21 часа, ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час ограничена скоростта по автомагистрала Тракия при 55 км и от 208 до 229 км в посока София, както и от 218 до 229 км в посока Бургас. Това бяха новините в 15 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

I saw things I do, I do them no more. Things I say,

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Полицията в Кърджали проверява европейски субсидии за над 350 000 евро. Няма спад в нивата на реките и язовирите в източните Родопи спрямо предходни години. Лекари предупреждават за повишен риск от хранителни инфекции и вибриобактерии през лятото. Следват подробностите. Полицията в Кърджали проверява случай за предполагаемо неправомерно получени европейски субсидии на стойност над 350 000 евро. По случая е уведомена Европейската прокуратура. Проверката е свързана с заявени земеделски площи за подпомагане. Подробности от главен инспектор Родослав Узунов, началник на сектор противодействие на икономическата престъпност при ОДМВР Кърджали.
2: Кърджали се извършва проверка на 8 свързани лица, кандидатствали за директни плащания по европейски субсидии. В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват за обработване площи 8600 декара на територията на Кърджали област Хасково. Заявили са за отглеждане на различни култури. В тази връзка поискахме съдействие на Държавен фонд земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има неопосени ливади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище. Общо за две години въпросните 7 лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме в рамките на днешния ден Европейската прокуратура за този случай.
1: По случая е задържан 57-годишен мъж за срок до 24 часа по закона за МВР. Проверява се и дали са спазени изискванията за използване на заявените терени, както и действията на институциите, свързани с отпускането на европейските средства. Разследването продължава под надзора на компетентните органи. Собственик на земеделски имот в Кърджалийско разказа, че е научил от полицията, че наследствената му земя е била заявена за европейско подпомагане, без той да е подавал документи за това. Пред журналисти Бехчет Саидов заяви, че не е кандидатствал за европейски субсидии и не е давал пълномощно на друг да го прави от негово име.
3: Кандидатствал ли си за евросредства?
4: Да отглеждаш тук пасища, люцерна за животни.
5: Да, няма.
4: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
5: Не.
4: Не си писал нищо?
5: Не.
3: Давал ли си пълномощно на някой за земите?
5: Не, няма.
3: Знаеш ли, че за тези земи се взимат европейски субсидии?
5: Да, полицията зна.
6: Там ли разбира полицията?
5: Да.
1: Бехчет Саидов, собственик на наследствен имот в Кърджалийско, случаят стана известен по време на представянето на разследването на полицията. Лекари предупреждават за повишен риск от хранителни инфекции през летните месеци. Според медиците най-рискови са месото, яйцата и храните, съхранявани при високи температури. В морската вода също съществува риск от заразяване с вибриобактерии. Какви предпазни мерки трябва да спазваме, чуйте доктор Невин Садъкова.
7: Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си и по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
8: Да.
7: Сепсис може да предизвика. А също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Доктор Невин Садъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград. Продължават дните на Ардино 2026. Днес е третия ден от празничната програма. Какви са акцентията в събитията? Чуйте от Гюнер Шукри от Общинската администрация в Ардино.

0: 3 август, сряда, Ардино ще бъде домакин на Международния литературен форум Братство, който е организиран съвместно с Съюза на българските писатели. Очакват се празничните дни Ардино да посрещне официални делегации от побратимените общини в Република Турция, представители на изселнически организации и многобройни гости от страната и чужбина. Пълната програма по дни часове е публикувана на официалния сайт на община Ардино, във Facebook страницата на общината и в платформата Ръка за ръка за Ардино.
1: Гюнер Шукри от Общинската администрация в Ардино. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Кърджали се очакват около 34 градуса, за Хасково 37, а за Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Бъдещето започва днес.
3: В АДТП работим отговорно.
2: Добиваме, възстановяваме.
3: Грижим се за природата и хората.
2: Инвестираме в местните общности.
3: Създаваме възможности.
2: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
3: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. На пулта е звукорежисьорът Николай Атанасов. Водеща ще бъда аз, Билге Мехмед. Ето за какво ще си говорим в първия час на предаването. Над 350 000 евро европейски субсидии за поддържане на пасища са попаднали под съмнение след проверка на полицията в Кърджали. По случая е сезирана Европейската прокуратура, проверката продължава. Собственик на земеделски имот в Кърджалийско твърди, че е научил от полицията, че наследствената му земя е била заявена за европейско подпомагане, без да е подавал документи за това. Пред журналисти Бехчет Саидов разказа, че никога не е кандидатствал за европейски субсидии и не е давал пълномощно на друг да го прави от негово име. Колегата Нахид Дугу ще ни разкаже повече. Каква е цената на предлагания домат на пазара на производителите и защо килограма варира от 80 евро цента до 4 евро на пазара на производителите и има ли интерес, ще чуете повече. Как да се грижиме за хранителните продукти в горищините и кои храни са особено опасни, ако не ги пренася на хладилни чанти? Какви бактерии ни дебнат в морето и защо да не влизаме с наранена кожа в разхлаждащите води? Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Садъкова. Във втория част на обзорното предаване Денят ще чуете. Ще изяде ли изкуственият интелект математиката и защо на някои деца не им върви този предмет? Петя Тенева разговаря с изявения математик на Кърджали Иван Герганов. Учители пресъздадаха рисунка в памет на Нели Черкезова в стенопис. За качествата на малката художничка, за нейната детска фантазия в памет на Нели и нейния талант. Радка Петкова разговаря с класния ръководител Русица Христова. Това са темите. Останете с нас. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Над 350 000 евро европейски субсидии за поддържане на пасища са попаднали под съмнение след проверка на полицията в Кърджали. По случай сезирана Европейската прокуратура, проверката продължава. Галина Стефанова с подробности.
2: Сериозни нарушения е установила полицията в Кърджали при проверка на земеделски площи, заявени за европейско подпомагане, като по случая вече е уведомена Европейската прокуратура. Това стана ясно по време на брифинг на главен инспектор Радослав Озунов, началник на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР в Кърджали.
3: Сектор ПИП при ОДН МВР Кърджали се извършва проверка на 8 свързани лица, кандидатели за директни плащания по европейски субсидии. В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват за обработване по още 8600 декара на територията на област Кърджали, област Хасково. Заявили са за отглеждане на различни култури. В тази връзка поискахме съдействие на Държавен фонд земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има необсадени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище. Общо за две години въпросните седем лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме в рамките на днешния ден на Европейската прокуратура за този случай.
2: От полицията уточниха, че субсидиите не са били предназначени за производство на земеделска продукция, а за поддържане и обработване на пасища и други тревни площи.
3: Субсидии за обработване на различни култури. Това са пасища, люцерни и така нататък, в зависимост от това, което са заявили. ПРЛ е сегашния, за който са кандидатствали, но субсидиите, за които ви говоря, са взети миналите две години.
2: Разследването сочи още, че 8-те лица са свързани помежду си.
3: Тези лица ги свързват това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство. Не живеят на територията на област Кърджали. Съжалявам, но не мога да кажа, тъй като проверката продължава все още.
2: В хода на проверката се изяснява и начинът, по който са били предоставени пасищата за ползване.
3: Проверяваме как са придобити тези земи, как са дадени, тъй като това са пасища, би следвало да има животни. Тези лица имат животни, обаче не на територията на област Кърджали, а на територията на област Хасково. Съответно, тези животни нямат пътни документи, как са идвали до тук, как са пътни паша в област Кърджали и така. Така наречените бели петна. 8600 дека на територията на двете области. Общината е Кърджали, за Кърджали и община Черноочене. Община Мирана и Банината и община Хасково.
2: Главен инспектор Озунов отказа да назове имената на проверяваните лица и да коментира предположения за тяхната самоличност с мотива, че разследването е в ход. Предстоят проверки по отношение на институциите, ангажирани с отпускането на субсидиите. Ще бъде проверено дали служители на Държавен фонд земеделие и общинските администрации са изпълнили задълженията си по контрола на заявените площи преди изплащането на европейските средства.
3: Съответно и общинските служби, които раздават пасищата. И на тях ще извършим проверка.
2: От полицията уточниха, че проверката продължава. След приключването и материалите ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
1: Сега в студиото е колегата Нахид Догул, който разговаря с един от собствениците на земеделски имоти, използвани неправомерно при кандидатстване за европейско финансиране. Здравей, Нахид!
4: Здравей, Биге! Здравейте на нашите слушатели!
1: Нахид, какво разказа собственикът на имота, който се оказа, че е бил използван за получаване на европейски субсидии?
4: Казва се Бехчет Саидов, наследствен имот има и е бил, в този имот е бил включен в заявление за подпомагане. Разказа, че никога не е кандидатствал за европейски субсидии и не е упълномощавал някого друг да подава подобни документи от негово име. Той даже не е подозирал, че земята му фигурира в заявление за подпомагане, докато не е бил потърсен от служител на полицията, за да даде показания. Тогава за пръв път разбрал, че наследственият му имот е използван при кандидатстване за европейско финансиране. Според данните, изнесени от полицията, част от заявените площи не отговарят на декларираното предназначение. При проверките е било установено, че в някои от тях има постройки или са отглеждани зеленчуци, въпреки че са заявени като пасище за получаване на финансиране. Бехчет Саидов даже си е построил къща, по-скоро вилич на това място, засадил си е домати и краставички и в един момент разбира, че земята му е използвана за получаване на евросубсидии, без да знае за това. Нека да чуем какво каза той пред наши екипи.
5: Кажи ни сега, това нещо от кога е пасище ти, от кога имаш къща тук?
6: От един месец
7: си тук. Ага. Ама твой ли е той имот?
6: Да.
2: От кога е тази къща тук?
6: 4-5 години.
2: 4-5 години?
6: Не. Мес.
5: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
6: Не знам.
7: Имаш и натурален акт?
6: Има.
5: Земята ли е моя?
6: Баща ми, тапо всичко има.
5: Всички документи?
6: Има.
7: А кандидатствал ли си за евросредства?
2: Да отглеждаш тук пасища, люце. За животни.
6: Да, няма.
2: Попълвала ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
6: Не.
2: Не си писал нищо?
6: Не.
7: Давал ли си пълномощно на някой за земите?
6: Не, няма.
7: Знаеш ли, че за тези земи се взимат европейски субсидии?
6: Да, полицията знае.
5: Там ли разбира полицията?
6: Да.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Каква е цената на предлагания домат на пазара на производителите и има ли интерес? Чуйте повече.
2: Здравейте, какво предлагате вие на вашата сергия и ваше производство ли е?
3: Отпадъци сме, сами сеем, всичко наше, земеделски производители сме и като се почна от зеле, тиквички, краставички, домати, абсолютно всичко. Фасол, патладжан ще имам, саревица, патладжан ще имаме.
2: А от колко години се занимавате с производство?
3: От много години.
2: Може ли да кажете цените, да кажем, вие сигурно си спомняте в лева миналата година, какви бяха цените на тиквичките, на доматите, а тази година какви са цените?
3: По-евтино е тая година, нашата сергия специално.
2: А добре, на какво се дължи това?
3: Не върви, като не върви, ние втора ръка не прикупуваме, нали, от борсата. И намаляш.
2: Тоест искате да кажете, че няма търсене, така ли?
3: Търсене няма.
2: Как си избивате разходите?
3: Нула, нула. Да ти кажа нула.
2: Не сте на печалба?
3: Не, за сега не.
2: А как виждате бъдещето на земеделието?
3: Ако продължи така, аз до година не знам.
2: А сами ли просто си отглеждате всичко или ползвате и наемна ръка?
3: Не, сами. Сами. Четири човека, нали, постоянно на нивата трима.
2: А доматите тази година, каква е цената при вас?
3: Евтино е, според миналата година, например, ридото миналата година вървеше по-скъпо, а сега по-евтино.
2: Тази година колко струва? Гледам, че има няколко вида домати.
3: Розовия домат 2 евро, а пък 1,50 ръдбито.
2: Кое не върви?
3: Червения домат не върви.
2: Само розовия ли върви?
4: Просто не върви, затова намаляваме само цените, утре пак ще имаме толкова количество и пак какво ще правим?
2: Добре, от колко намалихте на 1,50? Колко беше?
4: Не, просто аз сутринта пускам на 2 евро, просто на пазара така, после 1,50 пускам, пак едно и също. Пак не върви.
2: И накрая, ако не се купи, какво правите с тая продукция?
4: На коша там, ако накрави. Една коша, няма кой да купи.
2: А добре, де, нищо ли от вашата сергия не се купува? Гледам, че имате тиквички.
3: Всичко се купува, ама не е така.
2: Разбира. Добре, кое най-много се купува?
3: Фасула, зеления фасул.
2: Зеления, а той на каква цена е?
3: Днеска да речем, берем на 2 лева, а пък на другия ден пускаме на 1,20.
2: Царевицата, гледам, че е хубава. Каква е цената? На бройка ли ги продавате?
3: На бройка 50, 30, 20, най-различно.
2: Евроцента. Слабия интерес според вас на какво може да се дължи? И казвате, че няма много хора. Големите вериги?
3: Да ти кажа ли, да. Отиват на борсата, купуват, идват и повече продават. Нашето производство, вика.
2: На какво се дължи завишаването на цените?
4: Просто, нали, бензина я се оскъпя и нафтата с колите, то всичко с коли идва, нали, и коливаме с бензинови помпи, то трябва да се хвърля отрова, трябва да се отхвърля, нали, тор, то без
2: това
4: тор нищо не става.
2: Оскъпява.
4: Всичко се увеличи по 2%, нали, подвойно.
2: Да. С въвеждането на евро.
4: Продаваме едно и също, нали, миналата година било 3 лева, сега 1,50.
2: Да.
4: Нали, батко?
5: Грешна политика, всичко е спорта.
2: Здравейте, господине, виждам, че вие пък сте дошли. Какво ще купите? Царевица.
5: Царевица, да.
2: А какво мислите вие в сравнение с миналата година цената на зеленчуците и плодовете?
6: Еми, както бяха в лева, станаха в евро. Това е. Миналата година доматите бяха 2 лева.
2: А сега са
6: 2 евро.
2: 2 евро, 3 евро.
6: Да, нали нямаше да има поскъпване, всичко стана едно към едно. Най-бедният носи товар, това е.
2: Поред вас, дали има хора, които не могат да си позволят плодове и зеленчуци?
6: Има.
2: Има.
6: Има, със сигурност има.
2: Добре, благодаря ви.
6: За нищо.
1: Сега нека чуем и друг продавач на плодове и зеленчуци.
2: А добре, това са и двата вида са български и са между 1,50 и 4.
7: Единия сорт дава много, примерно на корен, дава повече дава,
2: така?
7: А този градинския селския домат си дава 1-2 домата. Много капризен домат.
2: Да.
7: Това винаги цената му е варирала с години наред в еврото, като влезна,
2: така?
7: Стана 4 евро. Между 3-4 до 5 лева стигаше този домат. Защо се очупва?
2: Миналата година беше 3-4-5 лева.
7: Да.
2: А сега същата цена, само че в евро.
7: Както всичко е едно към предна, стоката е едно към предна.
2: А добре, интерес има ли? Купува ли се?
7: Да. Нали ти казвам, това е просто лъжа, което вносната достойна. можете да отидете в тържищата да проверите първенецата, да видите доста настока как върви албански, гръцки, турски. В момента гръцки домат няма, но турския домат варира между 1,20 и 1,40. Но е изкупната цена. Ние ще вземем на 1,40 или на 1,20 домат. На колко ще го предлагаме? Минимум 2 евро трябва да предлагаме.
2: Средностатистически българския домат в килограма колко?
7: 1,50 върви хибридния домат.
2: 1,50. Единия има тук, гледам, 50 евроцента, а това с хипермаркетите, че продават там по-ефтино, не ви ли повлия по някакъв начин?
7: Всеки си е изградил...
2: Имате си клиентела, постоянна клиентела.
7: Не мога да се изплача.
2: А краставиците на каква цена са?
7: 1,50 върви герганата домашната, тя идва от джеба.
2: А другата каква е?
7: Сандра, не знам, не я предлагам.
2: Ага, вие само гергана предлагате.
7: В момента още нова реколта Сандра няма и...
2: Ага, тя по-късно просто зрее.
7: В момент трябва да е.
1: Ето какво каза и третия производител.
2: Според вас, в сравнение с миналата година, увеличиха ли са цените?
8: Доста.
2: Заради еврото ли?
8: Не, заради еврото.
2: Каква може да е причината?
8: Вноса.
2: Вноса, смисъл... Питам, в сравнение с миналата година, стоката, цената, увеличи ли се?
9: Някой си очика, някой си...
2: Намалиха.
9: Е фасула, примерно, миналата година беше 7 евро, това 7 лева.
2: Да.
9: Сега е 1,52. Като излезе нашата стока.
2: Така.
9: Като цените падат надолу. Това е
2: ага. Вижте, че при доматите не е точно така.
9: Така е. Миналата година розови домат беше 2,53 лева.
2: Ама сега, нали ви казвам, 3-4 евро?
9: Това сигурно е вноса. Не е наш.
8: Вносен ти, да, има краставица.
9: Няма вносни стоки.
8: Тук са производители на ефтино.
2: Тоест искате да кажете, ако е български производител, между 50 евроцента е и 1 евро ли е килограма на краставицата? Доматите са от, да кажем, от 80 евроцента до евро и 50.
8: Най-много 1,50 евроцента.
2: А при вас по принцип тук на тази Сергия какво най-много се търси?
9: Всичко се търси, по-малко, по-малко.
2: Да.
9: Ето виж, всичко по-малко имаме, защото това е нашата...
2: А всичко това ли е ваше производство? Всичко е ваше производство.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и места, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пиърцинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни? Нека чуеме от доктор Садукова. Радка Петкова разговаря с нея.
2: Заради горещите вълни в Европа се увеличава риска от инфекциозни болести и за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговарям с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
3: Здравейте.
2: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
3: Ни способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и

0: продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче то, които, при реките, които са свързани с моретата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
1: Да.
0: Сепсис може да предизвика. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Значи,
0: от хората
1: само...
0: те трябва да са много внимателни.
1: Само през открити повърхности, които са наранени и чрез храна.
0: И чрез храна също недобре
1: да
0: приготвена морска храна.
1: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
0: Да, медузи, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгаряния.
1: Пипалата ли, как става точно това?
0: Ами да, точно пипалата, долната част, да. Тя е най-опасна.
1: А, ако е
0: обикновена? Аз дори лично съм я виждала и съм чела за нея. Да, много е опасна. Не трябва да се пипа.
1: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава или се докоснем, защото понякога във водата, нали, няма как да...
0: Да, ами толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма. Значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата и да стане по-пълна интоксикация.
1: Да, и тези обикновените белите също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
0: Да, уртикария, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, е, как да кажа, неприятна за човека и трябва пак да се ходи в спешен център, да се правят антиалергични, нали, манипулации, нали, с антиалергични лекарства, така че неприятно е.
1: Да. А при
0: но тия поне не са отровни.
1: Да. При по-леките случаи нещо друго помага ли? Алергозан, кремчета различни?
0: Да, абсолютно. Антиалергични лекарства.
1: Като говорихме за тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
0: Също вирее, да. Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
1: Да.
0: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко-солена, там също може да се срещне този бактерий.
1: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
0: Да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
1: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
0: не
1: става
0: не
1: годно
0: трябва
1: за консумация.
0: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
1: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
0: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите. Така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репеленти.

0: студентите.
1: Да. А верно ли е, че срещу кърджали има ваксина?
0: Има също кримска хеморагична треска. Значи,
1: Да.
0: ако този кърлеж носи тази треска, да. Но не има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на
1: Да.
0: всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите РЗИ-та или в Център по заразни паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
1: Добре, много ви благодаря за този
0: Моля.
1: разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лятото.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите.

0: Полицията в Кърджали разследва схема с европейски субсидии за над 350 000 евро. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. Лекари предупреждават за риск от хранителни инфекции през летните месеци. Следват подробностите. Полицията в Кърджали проверява случай за предполагаемо неправомерно получени европейски субсидии за над 350 000 евро. Материалите по случая са изпратени на Европейската прокуратура. Проверяват се 8 свързани лица, кандидатствали за подпомагане за около 8600 декара земеделски площи в областите Кърджали и Хасково. Повече от главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор противодействие на икономическата престъпност при ОДМВР Кърджали.
1: В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват за обработване площи 8600 декара на територията на област Кърджали, област Хасково. Заявили са за отглеждане на различни култури. В тази връзка поискахме съдействие на Държавен фонд земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има необосадени ливади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор с материален акт, като по документи това трябва да е пасище. Общо за две години въпросните 7 лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме Европейската прокуратура за този случай.
0: По случай е задържан 57-годишен мъж за срок до 24 часа по закона за МВР. Проверява се дали са изпълнени изискванията за използване на заявените площи, както и действията на институциите, свързани с отпускането на европейските средства. Собственик на земеделски имот в Кърджалиско разказа, че е научил от полицията, че несъвсената му земя е била заявена за европейско подпомагане, без той да е подавал документи за това. Пред журналисти Бехчет Саидов заяви, че не е кандидатствал за европейски субсидии и не е давал пълномощно на друг да го прави от негово име.
2: Кандидатствал ли си за евросредства?
3: Да отглеждаш тук пасища, люцерна за животни.
4: Да, няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
4: Не.
3: Не си писал нищо?
4: Не.
2: Давал ли си пълномощно на някой за земите?
4: Не, няма.
2: Знаеш ли, че за тези земи се взимат европейски субсидии?
4: Да,
5: полиция
4: зна.
5: Там ли разбира полицията?
4: Да.
0: Бехчет Саидов, собственик на наследствен имот в Кърджалийско. Случаят беше разкрит при представянето на проверката на полицията за предполагаемо неправомерно получени европейски субсидии. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. Тя създава организацията за подготовката на държавния бюджет за следващата година, който ще се изготвя на принципа на програмното бюджетиране. Кабинетът прие и промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, а корекциите са свързани с окончателните текстове в бюджета за тази година. Няма понижение в нивата на реките и язовирите в източните Родопи спрямо август през предходните години. Това каза пред Радио Кърджали Васил Узунов, директор на басейнова дирекция Пловдив.
6: Имаме като информация от данните от НИМИХЕ, до които имаме достъп. В началото на месец август не се наблюдава намаляване на водните нива спрямо предходните две години в района на източни Родопи и Кърджали, като дори за река Върбица отчетените нива са по-високи от предходни години, като през тази година като цяло нямаме сигнали за района на Източни Родопи, за маловоди и пресъхнали реки. Също се отнася и за язовирите от каскада Арда, като язовир Кърджали е пълен на 93% към днешна дата, язовир Студен кладенец на 58% и язовир Ивайловград на 90%, тъй че няма проблеми с количествата, които са в язовирите.
0: Васил Узунов, директор на басейнова дирекция Пловдив. Лекари предупреждават за повишен риск от хранителни инфекции през летните месеци. Според медиците, най-рискови са месото, яйцата и храните, съхранявани при високи температури. В морската вода също съществува риск от заразяване с вибриобактерии. Какви предпазни мерки трябва да спазваме, чуйте от доктор Невин Съдъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград.
7: Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio vulnificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче, които при реките

0: които са свързани с моретата, т.е. сладко солени води, и в солените води в много топло време може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
1: Да.
0: Сепсис може да предизвика. Да. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Доктор Невин Съдъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград. Рисунка на второкласничка от средно училище Йордан Йовков в Кърджали е пресъздадена като стенопис в училището. Творбата на Нели Попова от 2 В клас е избрана за победител в училищния конкурс Денят на Нели. Идеята от рисунката е използвана за създаването на стенописа в училищния коридор, разказа класният ръководител на Нели Попова Русица Христова.
2: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя, страшно цветно, колоритно, и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието и точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
1: Русица Христова, класен ръководител на Нели Попова от средно училище Йордан Йовков в Кърджали. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Кърджали се очакват около 34 градуса, за Хасково 37, а за Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьорът Николай Атанасов, водеща съм аз Билге Мехмет. Ето и темите във втория ни час. Ще изяде ли изкуственият интелект математиката, да се облегчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с математиката? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали. Учители пресъздадаха рисунка в памет на Нели Черкезова в стенопис. За качествата на малката художничка, за нейната детска фантазия в памет на Нели и нейния талант, Радка Петкова разговаря с нейната класна ръководителка Русица Христова. Останете с нас, започваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Ще изедели изкуственият интелект математиката, да се облегчи ли материалът по математика в средното училище. Защо някои от децата не се справят с математиката? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали. Чуйте повече.
2: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той е от Кърджали. Завърши

0: математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
1: Разбира се, разбира се.
0: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище. Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материалът е невъзможен, а не знае дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3. Те го изчисляват в точки, но всъщност е малко над 3. И големият въпрос към теб е да учат ли децата математика? Има ли смисъл с развитието на изкуствения интелект?
1: Естествено, че има смисъл, но мисля, че този проблем, който казвате специфично с оценките в математика, не е проблем само с оценките в математика, а е проблем на сегашното общество. И този проблем е, че сегашното общество, хората просто искат да получават веднага удовлетворение, награда за това, което са свършили. И това да седнеш да учиш и да имаш дисциплина и да положиш усилие, просто не се... хората не го приемат за това, което ще ги изкара напред с едно живота. И не мисля, че само с математиката е проблем. Мисля, че с всички предмети просто хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура или да са научени дисциплина. Защото ясно, нали, че училище няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблема на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2. Те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
0: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
1: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога да сравним, е само индустриалната революция. Мисля, ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някоя дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда. И мога да вдълбаш във всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие, в смисъл. Това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е. Нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
0: Ти използваш ли го в работата си?
1: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да... Нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри и алгоритми,

0: а мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво прави, ще му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
1: А като сравниш твоето обучение по математика в училище и сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят, много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура, малката в седми клас. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
0: Еми не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно, и не го казвам, защото само да кажем съм се справил добре. Мисля, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш, и като отидеш в университета, приема в Единбург, като отидох за първа година, в смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това приема не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече усилия, нали, не да си на компютъра, не да... Смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час в предметите училищните според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като с ходенето на фитнес, ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
1: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
0: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, то има по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
1: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
0: Не. Смисъл, математиката е, може би, най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш. И това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различна начин на мислене. И със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е... Трябва да седнеш и да кажеш, ще положа сега усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
1: Това ли, дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
0: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изправяш нещо трудно, те не си казват, о, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. И се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит в това, и тогава за първи път се сблъскаш с това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъска с тези неща, тогава да, ще ти е много по-трудно в живота.
1: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако, разбира се, имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19-годишните?
0: Еми, няма смисъл, моят личен път е, смисъл, пътя на всеки е индивидуален и, нали, да даваш съвети отстрани, според мен е нелепо.

0: Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние им е интересно, ние им е трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако им поне им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение. В смисъл, не мисля, че да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови ще се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем, но не мисля, че която и да от другите сфери ще отпаднат тотално или няма да бъдат използвани. Така че каквото има интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесен въпрос да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в Радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Рисунка на ученичка от средно училище Йовков спечелила първо място по повод празника на талантите. Денят на Нели се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес ще посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селин Бекерджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдъхновяваща и естетично образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището.
2: Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2 В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
3: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Слезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен, всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм и с нея работим по европейски проект «Успех за теб», точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата «Ти за мен си остана просто една мечта».
2: Да.
3: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
2: да,
3: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
2: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила откъде е дошла?
3: Ами, не много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатлявате и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит. Всъщност самата тя е много чаровна и цветна и впоследствие тя сложи в ръката тази светлина.
2: Да.
3: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. Случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
2: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оцени най-високо?
3: Според мен и двете неща. И
2: Да.
3: двете. И
2: Да.
3: композицията, и колорита. Малко се различава, естествено, рисунката на стената от нейния оригинал. Защото едно е да се рисува на картон, друго е
2: да,
3: нали,
2: да.
3: на стена.
2: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
3: Стенописът е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
2: Където минават и много родители и деца,
3: да.
2: Може да бъде
3: Да.
2: видян. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
3: С акварелни бои.
2: А, акварела, да. Той не е
3: Обича,
2: много
3: да,
2: лесен
3: да
2: за овладяване.
3: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея.

0: опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от труда има ли тя, който е рисувал, за да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, е дошла и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя често по детски си рисуваше различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, да научи повече. И с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да. Детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново на национален конкурс. Много-много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Маля.
1: Разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от 2-ри клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс посветен на Нели, а в последствие е нарисуван станопис в училището.

Уважаеми слушатели, така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 5 август. Предаването реализирахме звукорежисьорът Николай Атанасов, музикалният редактор Ангел Чавдаров, Галина Стефанова на хит Дуго и аз Билге Мехмет. Останете с програмата на Радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лейпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Още информация от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
3: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
2: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
3: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
2: За новините Мария Костова.
0: На този фон правителството одобри бюджетната

0: процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Одобрени бяха и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
2: Аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио председателят на академията, професор Стефан Гандев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
0: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
4: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
0: Министър Ивкова съобщи още и за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
4: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
0: Същевременно остана ясно, че областният управител на Ловеч, Пламен Христов, сезира прокуратура.

0: Комисията за финансови нарушения в Държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане под тях на възнаграждения, без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, в здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор». МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случая има задържан 57-годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
1: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
2: Необосени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материали, като по документи това трябва да е пасища.
1: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
2: Много лица от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
1: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
3: От кога е тази къща?
4: 4-5 години.
3: 4-5 години?
4: Не. Мес. Да. Баща ми, тапус всичко има.
5: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
4: Не знам.
6: Кандидатствал ли си за евросредства?
4: Няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
4: Не.
3: Не си писал нищо?
4: Не.
1: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Постолова.
0: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
7: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали е на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнила е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. За новините Мила Младенова.
0: Ръководството на община Банско и местният туристически бизнес са обезпокоени от словесната агресия, проявена от 2 групи младежи в нощта на 2 август и осъждат всяка проява на нетолерантност, но категорично не приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
8: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотела, в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са отпътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
9: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
8: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.
10: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
8: За новините Кети Тренчева.
0: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
11: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
12: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже на някакви деца, трябва да се смеши с етническата принадлежност на тези деца.
11: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
13: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
11: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанани в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нарин Тенев.
14: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били 3 пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана е свалила близо 90% от 115-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те балистични ракети и 4-те крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Епицентър, най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украина, съобщи, че 2 ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки сило посъобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко 6 от нейните служители, а 2 дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украина нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дузина подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерим Тенев.
0: В В Русия ръководител на компания-производител на бойни дронове бе тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът е бил извършен вчера, но информация

0: за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападенията. Ръководената от Качук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лайпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лайпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от една пета от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3 до 4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
1: А пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместим базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
0: Коментира за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер.
2: Добър вечер. Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международният епих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0-6 и 0-6 от седмия поставен Огнян Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8 място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Теа Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21:30 по хоризонт ще предавам от Атина матча между местния

0: Константин Янков и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този двой също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев заедно с защитника Жан-Филип Гбамен, а веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Слави и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА, този път с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха един на един в контрола в австралийския град Пърт. В сблъсъка участие взе и 18-годишният български футболист Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. А в Хонконг Ювентус победи Челси с 1 на 0 в друга проверка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. След обедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнината част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от североизток, в западната половина от страната временно от север-северозапад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадук Корнишки дол на автомагистрала Хемус. Движението по главен път Бяла-Полски тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград-Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В крайна бюлетина отново накратко по

0: възможно до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мик Йорки Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Бъдещето започва днес.
5: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме, възстановяваме.
5: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
5: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
5: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова.

0: Началото акцентите. Полицията в Кърджали разследва схема с европейски субсидии за над 350 000 евро. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. Лекари предупреждават за риск от хранителни инфекции през летните месеци. Следват подробностите. Полицията в Кърджали проверява случай за предполагаемо неправомерно получени европейски субсидии за над 350 000 евро. Материалите по случая са изпратени на Европейската прокуратура. Проверяват се 8 свързани лица, кандидатствали за подпомагане за около 8600 декара земеделски площи в областите Кърджали и Хасково. Повече от главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор противодействие на икономическата престъпност при ОДМВР Кърджали.
1: В хода на проверката установихме, че тези лица заявяват за обработване площи 8600 декара на територията на област Кърджали, област Хасково. Заявили са за отглеждане на различни култури. В тази връзка поискахме съдействие на Държавен фонд земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има необосени вади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище. Общо за две години въпросните 7 лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме Европейската прокуратура за този случай.
0: По случая е задържан 57-годишен мъж за срок до 24 часа по закона за МВР. Проверява се дали са изпълнени изискванията за използване на заявените площи, както и действията на институциите, свързани с отпускането на европейските средства. Собственик на земеделски имот в Кърджалиско разказа, че е научил от полицията, че наследствената му земя е била заявена за европейско подпомагане, без той да е подавал документи за това. Пред журналисти Бехчет Саидов заяви, че не е кандидатствал за европейски субсидии и не е давал пълномощно на друг да го прави от негово име.
2: Кандидатствал ли си за евросредства?
3: Да отглеждаш тук пасища, люцерна за животни.
1: Да, няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
1: Не.
3: Не си писал нищо?
1: Не.
2: Давал ли си пълномощно на някой за земите?
1: Не, няма.
2: Знаеш ли, че за тези земи се взимат европейски субсидии?
1: Да, полиция знае.
4: Там ли разказва полицията?
1: Да.
0: Бехчет Саидов, собственик на наследствен имот в Кърджалийско. Случаят беше разкрит при представянето на проверката на полицията за предполагаемо неправомерно получени европейски субсидии. Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. Тя създава организацията за подготовката на държавния бюджет за следващата година, който ще се изготвя на принципа на програмното бюджетиране. Кабинетът прие и промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, а корекциите са свързани с окончателните текстове в бюджета за тази година. Няма понижение в нивата на реките и язовирите в източните Родопи спрямо август през предходните години. Това каза пред Радио Кърджали Васил Узунов, директор на басейнова дирекция Пловдив.
5: Имаме като информация от данните от НИМИХЕ, до които имаме достъп. В началото на месец август не се наблюдава намаляване на водните нива спрямо предходните две години в района на източни Родопи и Кърджали, като дори за река Върбица отчетените нива са по-високи от предходни години, като през тази година като цяло нямаме сигнали за района на Източни Родопи, за маловоди и пресъхнали реки. Също се отнася и за язовирите от каскада Арда, като язовир Кърджали е пълен на 93% към днешна дата, язовир Студен кладец на 58% и язовир Ивайловград на 90%, тъй че няма проблеми с количествата, които са в язовирите.
0: Васил Узунов, директор на басейнова дирекция Пловдив. Лекари предупреждават за повишен риск от хранителни инфекции през летните месеци. Според медиците най-рискови са месото, яйцата и храните, съхранявани при високи температури. В морската вода също съществува риск от заразяване с вибриобактерии. Какви предпазни мерки трябва да спазваме, чуйте от доктор Невин Съдъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград.
6: Сега по морето има инвазия с един бактерий, вибрио вулнификус, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче то, които, при реките, които са свързани с моретата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си и по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
4: Да.
6: Сепсис може да предизвика. Да. Също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
0: Доктор Невин Садъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград. Рисунка на второкласничка от средно училище Йордан Йовков в Кърджали е пресъздадена като стенопис в училището. Творбата на Нели Попова от 2 В клас е избрана за победител в училищния конкурс Денят на Нели. Идеята от рисунката е използвана за създаването на стенописа в училищния коридор, разказа класният ръководител на Нели Попова Русица Христова.
7: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя. В ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището. На третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието и точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
0: Русица Христова, класен ръководител на Нели Попова от средно училище Йордан Йовков в Кърджали. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време. След обед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. За Кърджали се очакват около 34 градуса, за Хасково 37, а за Смолян около 26 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък
10: след новините в 21 часа.
12: Радио Кърджали 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева срещу заложените в приятия държавен бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
2: В защита на работещите и на принципа на правовата държава,
1: каза вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената в Конституционния съд жалба от омбудсмана Велислава Делчева. Същевременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028, в която се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. Премиерът Румен Радев изрази увереност,

0: че България ще получи голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че страната ни вече е получила 1 милиард евро за проекти и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
1: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при вчерашната акция. Междувременно, при операции на Службата за сигурност на Украина и Главната дирекция борба с организираната престъпност, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
2: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
4: От началото на 2026 година Украина започна да получава

0: приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети.
1: При снощната руска атака над Украина загинаха най-малко 17 души, повече от 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Ред на спортните новини в емисията. Светослав Табаков ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Старш треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи мач срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето утре от 19 часа ще предаваме мача по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчваме от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е едния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство.

0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край. Do you have time for a pleasant experience?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности ще чуем репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Съдия-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата.

0: Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
1: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара са стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14-те нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
2: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
3: Необосени ливади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материален, като по документи това трябва да е пасища.
2: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
3: Много е цел от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
2: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
4: От кога е тази къща?
5: 4-5 години.
4: 4-5 години.
5: Не. Мес. Да. Баща ми, тапус всичко има.
6: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
5: Не знам.
4: Кандидатствал ли си за евросредства?
5: Няма.
4: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
5: Не.
4: Не си писал нищо?
5: Не.
2: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините, Валя Постолова.
0: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива дейности са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалон и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
7: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
8: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
9: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка Съюза на Сиран обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
0: Информация на редактора Георги Марков. Петролът сорт Бен се продава отново под 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прихващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
10: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортиране

0: изпращането на военни товари, а друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург, като при експлозията на място е загинал шофьорът му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А снощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Румунския проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия. А горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове. Все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодой и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбелязва в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е едния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1, в същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76-38 точки в четвъртия и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвърт финалите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Ще изяде ли изкуственият интелект математиката? Да се облегчи ли материалът по математика в средното училище? Защо някои от децата не се справят с този предмет? Петя Тенева потърси отговор на тези въпроси в разговор с Иван Герганов, един от изявените математици от Кърджали.
10: Сега мой събеседник е Иван Герганов, той от Кърджали. Завърши математика и статистика в университета в Единбург, а сега работи в западна компания. Говорим с него на ти, защото го познаваме от ученик. Иван, е съгласен си на ти да премине разговора, нали?
11: Разбира се.
10: Големия въпрос е какво се случва с математиката в българското училище? Много родители и деца се оплакват, че е трудна, че материалът е невъзможен, а не знае дали знаеш, че на матурите в 7-ми клас за кандидатстване в гимназия средният успех е малко над 3. Те го изчисляват в точки, но всъщност е малко над 3. И големият въпрос към теб е да учат ли децата математика? Има ли смисъл с развитието на изкуствения интелект?
11: Естествено, че има смисъл, но мисля, че този проблем, който казвате специфично с оценките в математика, не е проблем само с оценките в математика, а е проблем на сегашното общество. И този проблем е, че сегашното общество, хората просто искат да получават веднага удовлетворение, награда за това, което са свършили. И това да седнеш да учиш и да имаш дисциплина и да положиш усилие, просто хората не го приемат за това, което ще ги изкара напред в едно живота. И не мисля, че само с математиката е проблем. Мисля, че с всички предмети просто хората отиват на училище и не си дават достатъчно зор, за да имат богата обща култура или да се научат дисциплина. Защото ясно, нали, че училище няма да излезеш като гений или саван, в която е дисциплина, но е важно да се положат основите за всичко. И да, мисля, че това е просто проблема на модерното общество, че хората не са готови да положат усилия, за да вземат плодовете от труда си след 5 години, след 10 или дори след 2. Те искат това, което направят, да получат плодовете си веднага.
10: А какво се случва с изкуствения интелект? Ще промени ли света? Децата се питат какво да уча, какво да кандидатствам, ще изчезнат ли професии в бъдещето?
11: Изкуственият интелект е това, което в близката история мога да сравним, е само индустриалната революция. Мисля, ще промени тотално животите ни. Въпросът е ние да се научим да го използваме по добър начин, защото преди 50 години, ако искаш да станеш добър в някаква дисциплина, отиваш в библиотеката, взимаш 20 книги и ги четеш, сега пишеш 3 реда и мога да вдълбаш във всяка една област, ако имаш достатъчно любопитство и време, което е страшно оръжие. В смисъл, това е невероятно просто. И просто хората трябва да се научат да го използват по смислен начин и така ще се развием още повече като цивилизация. Така че със сигурност има много смисъл от изкуствения интелект. И нали, има контратезата, ама те спират да мислят, защото са свикнали да наберат всичко в Google, което не е, нали, това е идеята. Идеята е да полагаш усилия самостоятелно и като срещнеш нещо трудно, да се допиташ до това, да ти помогне, да ти каже в каква посока да мислиш и след това да го използваш като средство, не като единственото решение на всяко нещо.
10: Ти използваш ли го в работата си?
11: Естествено, да. Улеснява много от процесите, неща, които трябва да, нали, сме правили ръчно, дори с помощта на компютъри.

0: и алгоритми, сега мога да ги автоматизираш много лесно. Ако имаш правилните насоки към... Ако знаеш какво правиш, ще му кажеш точно какво да направи, е голям помощник, да.
1: А като сравниш твоето обучение по математика в училище и сега оплаквания на родители, на деца, че не се справят, много от седмокласниците ходят на частни уроци, за да вземат тази матура, малката в седми клас. Какво мислиш за това? Трябва ли да бъде облекчен материала по математика, защото и такива тези се чуха в публичното пространство в България?
0: Не трябва да бъде облекчен. В смисъл, ние не учим нещо, кое знае какво сложно, и не го казвам, защото само да кажем съм се справил добре. Мисъл, във всеки един предмет има някакви основни неща, които трябва да научиш, и като отидеш в университета, прямо в Единбург, като отидох за първа година, в смисъл, там децата могаха да смятат интеграли и производни от училище. Ние това прямо не го учим. И, нали, в смисъл, нивото там е по-високо средното. Да кажем, ние тук най-добрите ни деца са по-добри от техните, но средното ниво сигурно е по-високо. И просто зависи от това да седнеш и да повече си, нали, не да си на компютъра, не да... В смисъл, не трябва повече от 2-3 часа на ден, за да влезеш час в предметите училищните според мен. И ако ги полагаш достатъчно дълго време, като с ходенето на фитнес, ако си постоянен, ще има резултати. Ако при първата трудност кажеш, окей, не мога повече, това е много трудно. А не, окей.
1: Тоест на тебе ти се е наложило да наваксваш в началото, да догонваш?
0: Специално на мен не ми се е наложило, защото, нали, съм имал по-задълбочена подготовка, но, нали, това беше впечатлението, че отиваме там в курс по алгебра или по анализ и основните неща, които не се учат в българското училище, хората ги знаеха там. И аз ги знаех, нали, по случайно, че съм занимавал допълнително, но и за това не беше нещо огромно за тях да знаят тези основни неща.
1: Няколко години след като завърши, съжаляваш ли, имало ли е момент, в който си съжалявал, че си избрал математиката за своя професионална сфера?
0: Не. Смисъл, математиката е, може би, най-лесният начин да се научиш да мислиш логично и рационално за всички проблеми в живота ти. С другите дисциплини също е възможно, но може би това е най-лесният начин, защото просто има правила и условия, които трябва да следваш. И това го прави по-лесно. Но не мисля, че математиката е по-сложна от други дисциплини със сигурност. Просто е различна и трябва различна начин на мислене. И със сигурност за всяка една дисциплина ти трябва дисциплина. Нали? Това е... Трябва да седнеш и да кажеш, ще положа сега усилия. Може да ми е трудно, но докато това не го направя, няма да спра да се опитвам. И така се научаваш и така израстваш.
1: Това ли, дисциплината ли не достига на днешните ученици? Разбира се, говорим за твое впечатление.
0: Ми да, според мен това е основният проблем. В момента, в който се изпращаш нещо трудно, те си казват, ако го направя това трудно нещо, сега ще стана по-добър или по-умен, или каквото и да е. Те си казват, това е много трудно, трябва да ми е по-лесно. Което, в смисъл, в истинския живот не работи така. Като отидеш на работа, ще има примерно много ситуации, в които се случва да срещаш неща, които не си правил никога. И не знаеш как да ги направиш. И се очаква от теб да ги измислиш как да ги направиш. И ако никога в живота си няма опит с това, и тогава за първи път се сблъскаш с това нещо, е много по-лошо, отколкото в спокойната и среда на училище можеш да го правиш това, където нищо почти не зависи. В смисъл, дали ще имаш петица или шестица или четворка, е общо взето се тая. И ако не се сблъскаш с тези неща, тогава да, ще ти е много по-трудно в живота.
1: Ако ти трябва да посъветваш младежите с твоето математическо образование, към каква сфера да се насочат, ако, разбира се, имат интерес към математиката, какви професии би избрал? Какво би казал на 19-годишните?
0: Няма смисъл, моят личен път е, смисъл, пътя на всеки е индивидуален и, нали, да даваш съвети отстрани, според мен.

0: е нелепо. Но важно е хората да правят нещо, което им е интересно, защото ако ние имаме интересно, имаме трудно, е два пъти по-сложно, отколкото ако им поне им е интересно, дори и да им е трудно. Но няма значение. В смисъл, не мисля, че да, изкуственият интелект сега ще промени някои неща, някои работни места ще отпаднат, но нови ще се появят. И е окей да търсиш образование в тази сфера, да кажем. Но не мисля, че която и да от другите сфери ще отпадна тотално или няма да бъдат използвани. Така че каквото им е интересно на хората, това е нещо, което трябва да следват. Което на 19 не е лесно, напред да си отговориш. Всички минаваме през това.
1: И на повече години не е лесно.
0: Да, да.
1: С появата на изкуствения интелект и родителите на младежите са объркани и не знаят какво да ги посъветват. Добре, Иване, благодаря ти много за този разговор. Заповядай в Радио Кърджали на кафе, ако минаваш през Кърджали.
0: Добре, благодаря много.
1: Чухте Иван Герганов, един от златните математици на Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Месото и яйцата са особено опасни през лятото. В морската вода пък може да се инфектираме с вибриобактерия, която обитава солените и сладководните води, както и местата, където реките се вливат в морето. Тези бактерии могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията съветват да се избягва плуването с открити рани, с наскоро поставен пирсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. За какво друго да внимаваме през почивката и през горещите дни, нека да чуем. Заради горещите вълни в Европа се увеличава риска от инфекциозни болести и за това предупреждава Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. По тази тема разговарям с доктор Невин Седакова. Здравейте, доктор Седакова.
7: Здравейте.
6: За какво способства топлото време, най-вече по отношение на храната, да кажем първо?
7: Ами способства за развитието на бактерии в храната. Особено опасно е месото и то суровото все още. Хората трябва да имат предвид, че когато купуват храна от маркетите, ако ще се задържат по-задълго навън, трябва с хладилна чанта да купуват месото. Също и продукти, които съдържат протеини, примерно като сладоледи, сладкиши, нали, съдържащи яйца. Тоест, те също могат при по-дълъг престой навън да се развалят и да

0: предизвикат заболявания, остри инфекциозни заболявания при хората. Сега по морето има инвазия с един бактерий Vibrio bonificus, който е солено любив, така да го кажем. И освен в сладките води, обаче то, които, при реките, които са свързани с морецата, т.е. сладко-солени води и в солените води, в много топло време, може също да предизвика заболявания при хората. В такъв смисъл, че когато имат рани по краката си, по ръцете си, влизайки във водата, ако има такъв бактерий, през раната този бактерий може да попадне в тялото и да предизвика интоксикация.
1: Да.
0: Сепсис може да предизвика. А също приморските дарове също попада вътре в тях този бактерий и може при недобро обработване на храната да се поеме също.
1: Значи
0: от хората
1: само...
0: те трябва да са много внимателни.
1: Само през открити повърхности, които са наранени и чрез храна.
0: И чрез храна също недобре
1: да
0: приготвена морска храна.
1: Можем да кажем, че и пък много хора летуват на Гърция, обаче там също риболовците особено да внимават. Риба дракон, други риби, които са токсични, нали, опасни, медузите.
0: Медузи, особено на Гръцкото море, има една много красива синя медуза. Никой не трябва да се докосва до нея, защото предизвика много силни изгаряния.
1: Пипалата ли, как става точно това?
0: Да, точно пипалата, долната част, да. Тя е най-опасна.
1: Ако е обикновена?
0: Аз дори лично съм я виждала и съм чела за нея, да, много е опасна. Не трябва да се пипа.
1: Колко сериозно може да бъде положението, ако пипнем такава или се докоснем, защото понякога във водата, нали, няма как да...
0: Да, толкова е във водата и леко ни докосне, евентуално, нали, може и ако се отдръпнем бързо, реакцията да не е много голяма, значи на мястото на докосването. Един вид ще се получи изгаряне, ще се получи като племпук, да го кажем, но ако имаме по-дълъг контакт, е по-опасно, защото може и да се просмуче вече през кожата и да стане по-пълна интоксикация.
1: Да, и тези обикновените белите също не са безопасни, нали? Нещо като уртикария могат да предизвикат.
0: Да, уртикария, да. При по-обикновените медузи уртикария е малко, как да кажа, неприятна за човека и трябва пак да се ходи в спешен център, да се правят антиалергични, нали, манипулации, нали, с антиалергични лекарства, така че неприятно е.
1: Да.
0: Поне не са отровни.
1: Да. При по-леките случаи нещо друго помага ли? Алергозан, кремчета различни?
0: Да, абсолютно. Антиалергични лекарства.
1: Като говорихме за тази бактерия в много солени води, тя вирее ли?
0: Също вирее, да. Също вирее в солени води, но когато температурите са много високи, както е в момента. За България не е много характерно, но в момента дори има и отделни случаи на нашето Черноморие, поради много високите температури, 40 градуса.
1: Да.
0: И точно устията на реките, където се вливат в морето, където е сладко солена, там също може да се срещне този бактерий.
1: Да кажем, че и плодовете и зеленчуците, понякога път сме жадни, изяждаме нектарина или праскова, но трябва да се измиват.
0: Да, това пък задължително за храната, това щях да кажа, но започнахме за морския бактерий да говорим. Значи лятото, примерно когато готвим храна, няма значение каква е, 2 часа след престой, нали, да поистине, веднага се прибира в хладилника. Също трябва да разделяме, нали, месото от другите храни и зеленчуци отделно в хладилника. Също когато ги режем, особено пък лятото, трябва да имаме отделни дъски за зеленчуци, отделни дъски за месо. И да ги сменяме, нали, по-често, ако са дървени.
1: Факт, ако си вземем пилешко месо и го разведем 2-3 часа из града, след това
0: не
1: става
0: не
1: годно
0: трябва.
1: За консумация.
0: Особено ако е сурово, да, не трябва. Задължително трябва веднага да се приберем в хладилника, да приберем пилето и после, ако трябва пак да излезем.
1: Добре, а срещу комарите какво можем да направим?
0: Срещу комарите трябва да използваме репеленти. И трябва тези репеленти не един път пръскайки се да ги, нали, вече да смятаме, че сме предпазени. Значи трябва през 4 часа да се пръска отново, особено при малките деца. Дори има комари, те са повече в Гърция, но и при нас има, които през дрехите преминават и ни охапват през дрехите, така че особено в по-вечерните часове може някаква така по-лека връхна дреха, като примерно върху тениската една лека блузка, такава с дълъг ръкав, но пак, както казах, най-важни са репелентите.
1: Да. А вярно ли е, че срещу кърджалежи има ваксина?
0: Има срещу кримска хеморагична треска. Значи, ако този кърлеж носи тази треска, да.

0: но не за, има също и за жълта треска. Но това са такива специализирани ваксини, които не всеки човек си ги прави и ние също не можем да ги правим на всеки. Те са при определени показания и дори се правят в самите резиите или в Център по заразни паразитни заболявания. Това са по-специфични ваксини.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговарях с доктор Невин Седакова за инфекциите през лятото.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй при рекордно ниското ниво на река Дунав, увери енергийния министър Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждане.

0: в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжения в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. Ниското ниво на река Дунав може да принуди и АЕЦ Козлодуй да спре двата блока. Това при всички случаи ще се отрази на цените, смята обаче ядрения експерт професор Георги Кащиев. Той призова управляващите да подготвят система от мерки, ако се стигне до това. Сега водният стълб над входа на колектора на бреговата помпена станция е около 35-45 см над критичното, посочи той. До края на седмицата се очаква обаче нивото да спадне с около 15 см. Нека дочем повече от Снежана Иванова. Разговори с ядрения експерт професор Георги Кащиев.
1: Професор Георги Кащиев, здравейте, добър ден.
2: Здравейте.
1: Нека да започнем от прецедента в Унгария. Как технически липсата на достатъчно вода и нейното прегряване водят до принудително гасене на реакторите?
2: Вижте, водата от река Дунав се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, както в АЕЦ ПАКС, така и в румънската централа, така и в България и въобще всички централи по света. Това изисква достатъчно голям разход, огромен разход на вода и затова тези централи се строят до големи водоища, например на берега на морето, в много случаи или около големи реки. Ако при АЕЦ ПАКС и румънската централа, при тях те са разположени непосредствено на река Дунав, така че падането на нивото веднага се отразява много, просто светкавещо се отразява на падане нивото. Помпите престават да работят поради кавитационните явления и това трябва да се спрат реакторите и най-вероятно да се разхладят или ако има все пак някакъв остатъчен разход на вода да се поддържат в горещо състояние на, да кажем, на 1% мощност или 0,5%.
1: А ситуацията с България различна ли е? Може ли и ние да се окажем да спрем реакторите?
2: Може да се окажем, да. Ситуацията е различна, но по принцип...
1: Тоест, значи, какво отличава технически нашата цена?
2: Принципът е същия. Само че в Козлодуй площадката на централата се намира на около 7 км от реката и за да може да се доставя охлаждаща вода за кондензаторите на турбините, на брега на Дунава е изградена брегова помпена станция още там началото на 70-та година. За първите два блока, след това края на 70-те години, е разширена за трети и четвърти блок, включително и пети и шести. Сега помпите направене пред брега достатъчно дълбок изкуп, огромен дълбок басейн. Помпите измукват вода от определена дълбочина на определена котосате и я подават към тъй наречения студен канал. Това е действително канал, който е с дължина около 7 км. Огромен воден резервуар, чрез който водата се премества, се пренася до централната помпена станция на централата. Оттам вече с тези циркулационни помпи наречени, се изпраща към кондензаторите на турбините и към други ползватели, но главното е за турбините. Значи парата, когато премини през, за да може да премини бързо и ефективно през лопатките на турбината, да отдаде своята енергия за топлинна енергия, да я превърне в енергия на въртени, която след това пък да се превърне в електрическа енергия от генератора, който е на същия вал, трябва от другата страна, образно казано, на турбината да я чака някакво съоръжение с вакуум и с ниска температура. Е, това са кондензаторите, своеобразни топломедници, в които се поддържа вакуум. Така целият цикъл се осъществява за превръщане на топлинната енергия, последна сметка в електрическа, като всъщност само около 1/3 се превръща в електрическа, а

0: около 2/3 от първоначалната топлинна енергия се отнася с охлаждащата вода в топлия канал и след това към Дунава. Какъв е възможният проблем? Проблемът е, че когато на времето са изчислили бреговата помпена станция, те са имали на разположение данните примерно от 100 годишния период назад до тогава, за колко е паднало, възможно може да падне нивото на Дунав и т.н. И определили са с достатъчно голям запас от каква кота трябва да засмукват помпите вода и да доставят вода за централата. Сега, тъй като последните години много силно намалява нивото на Дунава и разхода на вода през него, сега наблюдавам и особено силно. Значи това явление започва с началото на юли и ниските нива някой път са чак до края на октомври. Зато и в централата се приемат специфични мерки, такава програма се съставя за наблюдение и за действие при тези специфични условия. Подобна програма, само че съвсем други мерки се прави път през зимата и т.н. За да могат помпите да работят нормално, над входния им колектор трябва да имат достатъчно висок стълб вода. Когато нивото на водата започне да спада поради сушата и високите температури, височината на водния стълб намалява и налягането над входа на помпите пада. Има едно критично ниво на водата, критично налягане на входа, при което възниква тъй наречените ефект на кавитацията или кавитационен режим, който е много опасен, може да доведе включително и до разрушаване на помпата, като минимум до повреда. Достигнали се това ниво, помпите трябва да се спрат. Това означава, че далеч преди да се достигне, трябва да има резерва време, за да могат да може съответния реактор или двата реактора да бъдат тяхната мощност бавно, безопасно да бъде намалена, да се прецени дали могат да останат на 1% мощност или трябва да бъдат разхладени.
1: Всъщност, сега... имаме ли някакви други алтернативни начини за охлаждане, освен това, което обяснихте? Като
0: Няма, защото разходът е чудовищно голям за двата блока. Около 100 000 кубически метра в секунда е необходим. Има алтернативен източник, но той е само за захранване на системите за безопасност, за охлаждане на реактора. Така че сега по различни мнения нивото на водата над смукателните колектори на брегова помпена станция пред някои около 30-35 см над критичното, според други, според ръководство на централата е около 45-36 см. И тъй като прогнозите са неблагоприятни, сега до края на седмицата се очаква нивото да падне с около 15 см. Може би ще се наложи действително първо един реактор да се спре, може би ще трябва да се разхлади до студено състояние. А в зависимост от ситуацията, значи трябва да следи тенденцията, да следят прогнозите и просто да се реагира на време, тъй като практически техническите неща, които е можело да се направят, те са направени вече повече. Всичко е в ръцете на Бога, както се казва.
1: Да, а всъщност ние охлаждаме руските реактори, а тези проекти, какво се мисли за тях, бъдещите проекти за американските реактори?
0: Ами, за съжаление, предишното ръководство на компанията Нови мощности залагаше също за охлаждането на кондензаторите на турбините, пак с изграждане на канали. Само че това е идея, която 99,99% няма как да се реализира, тъй като трябва да нарушите структурата на съществуващите канали, които е много рисково, тъй като те са изградени, да се казва, преди повече от 55 години. И там най-вероятно решението ще бъде охлаждането да бъде с охладителна кула, което изисква

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Рисунка на ученичка от средно училище Йордан Йовков, спечелила първо място по повод празника на талантите Денят на Нели, се превърна в стенопис. Творбата впечатли журито със своята оригиналност, цвят и послание, а днес посреща ученици, учители и гости. В реализирането на инициативата се включиха учителите Яна Илиева, Русица Христова, Селин Бекирджик, Аделина Топалова, Елена Календжиева и Константина Раева. Инициативата подкрепя усилията на ръководството за създаване на по-приветлива, вдохновяваща и естетична образователна среда, която насърчава творческото мислене и развива чувството за принадлежност към училището. Проектът е вдъхновен от рисунката на Нели Попова от 2-ри В клас. Сега разговарям с нейния класен ръководител Русица Христова. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Нека да кажем първо за рисунката на Нели. Какви качества видяха учителите в нея? С какво се отличава? Защо е победител в конкурса Денят на Нели?
10: Ами Нели по принцип е едно малко чаровно, много красиво и много талантливо дете. И аз съм класен ръководител на Нели вече 2 години. Влезна много плахо в училище, беше много притеснителна, но с течение на времето открихме много голям талант в нея и във времето, близо 2 години, тя спечели страшно много награди, както на областно, на общинско, така и на национално ниво. Тази годишния конкурс, който се проведе във връзка с Деня на Нели, той е ежегодишен. Всяка година се провежда и тя с много голямо желание се включи в конкурса. Тя по принцип във всички конкурси се включва с много голям ентусиазъм. Mm-hmm. И с нея работим по европейски проект «Успех за теб», точно в изобразителната дейност. И идеята на рисунката беше свързана с темата «Ти за мен си остана просто една мечта».
9: Да.
10: Тя изобрази всъщност мечтите на Нели Черкезова, как иска да успява, да знае, да може да рисува. Показа всички деца под вид на цветя,
9: да,
10: които всъщност тя представи страшно цветно, колоритно и в ръката си първото момиченце държеше светлина. Това беше нейното послание. Страшно красива рисунка. Тя в момента краси коридора на първия етаж в училището и оттам дойде и нашата идея, понеже на третия етаж, където е нашата класна стая и другите класни стаи на втори клас, бяха бели стени. И всъщност там поставиха библиотека под вид на дърво и нашата идея беше такава да пресъздадем нейната рисунка и всъщност светлината, която държи първото момиченце в ръката, това е светлината на знанието. И точно тази светлина сочи към библиотеката, която е с подредени книжки, и да могат всички ученици, които минават, да виждат това послание.
9: А самата Нели Попова, какво знаеше за Нели Черкезова? Как се вдъхнови идеята? Дали е споделила откъде е дошла?
10: Ами, не много често в обедната почивка си говорим с нея. Тя е много разговорлива и разглеждали сме по-стари творби с нея от предходните години, които са спечелили. Впечатляват и другите рисунки по коридора. Идеята всъщност при нея дойде от там, че тя искаше да покаже тези цветенца с много цвят, с много колорит,

0: Всъщност, самата тя е много чаровна и цветна и в последствие тя сложи в ръката тази светлина.
1: Да.
0: Искаше да остави нещо светло, нещо колоритно, нещо красиво в очите на другите. А случи се, показа го, спечели първо място и впечатли страшно много хора с тази творба.
1: С композицията ли повече или с самия колорит, с какво така журито е оцени най-високо?
0: Според мен и двете неща. И
1: Да.
0: Двете.
1: Да.
0: И композицията, и колорита. Малко се различава, естествено, рисунката на стената от нейния оригинал, защото едно е да се рисува на картон, друго е,
1: да,
0: нали,
1: да,
0: на стена.
1: На кой коридор е, на кой етаж е сега този стенопис?
0: Стенописа е на третия етаж, в дългия коридор на училището.
1: Където минават и много родители и деца,
0: да,
1: може да бъде
0: да.
1: видян. Ами страхотно. А детето в каква техника работи най-вече? С пастел ли, с водни боички ли?
0: С акварелни бои.
1: А, акварела, да. Той не е
0: Обича,
1: много лесен
0: да,
1: за овладяване.
0: Да, с акварелни бои. Тази година надявам се, че пак ще работим с нея. Ще се опитаме да овладее и други техники.
1: А някой от рода има ли тя, който е рисувал, за да проявява такъв талант?
0: Ами, може би има някой, не знам, не е ставало на въпрос, но родителите са страшно горди от всичко това, защото не са очаквали, че точно в първи клас, нали, самата тя ще се открои в изобразителната дейност. В момента и те са много щастливи, много радостни.
1: Значи е самоука, е дошла и вече е можела да рисува, така ли?
0: Ами да, тя често по детски си рисуваше,
1: да,
0: различни неща, но просто изключително амбициозна, изключително любознателна, за да научи повече, и
1: да,
0: с нея се работи с голяма лекота.
1: А какви теми я вълнуват? Детство, такива неща, мечти?
0: Да, детство, мечти, цветя. Миналата година беше спечелила награда в Казанлък. Отново национален конкурс. Много, много красиви неща. Надяваме се още по-красиви да може да представи следващите години.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Разговарях с Росица Христова, учител на Нели Попова от 2-ри клас, която е спечелила първо място в училищния конкурс посветен на Нели, а в последствие е нарисуван стенопис в училището.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Министерството на образованието подготвя промени в училищната система. Сред обсъжданите идеи са въвеждането на нов учебен предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност учениците да повтарят първи клас, ако не владеят достатъчно добре български език. Предложенията вече предизвикват обществена дискусия. Попитахме жители на града как приемат тези идеи и дали според тях подобна реформа трябва да бъде подложена на широк обществен дебат. Да чуем техните мнения в анкетата на Мария Колева.
7: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
8: Аз не мисля, че религията би трябвало да влиза в задължителната програма, тъй като децата в днешно време са много натоварени с този материал, който е снижен много ниско в образователното ниво, така че не мисля, че би трябвало да се включи този предмет в образователната система.
7: А да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език, според вас?
8: Би трябвало да се повтаря, защото децата не могат да усвоят добре това, което трябва да научат и като минат във втори, трети, четвърти клас, те не са достатъчно подготвени.
7: А реформата в образованието с обществен дебат ли или без?
8: Мисля, че би трябвало да бъде с обществен дебат, тъй като всеки трябва да има свое мнение, трябва да си го изразява и трябва да си го защитава.
7: Здравейте, БНР Радио Кърджали, Мими Колева. Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет добродетели и религии, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
9: Мисля, че трябва, но ще бъде малко трудно, тъй като по конституция образованието в България е светско, т.е. това може да бъде свободно избираема форма, но както виждаме, децата наистина растат без морален ориентир, а при това нахлуване на технологиите, филмите, които са изпълнени с насилие, игрите, TikTok и така нататък, те няма как да възприемат човешките ценности, т.е. по какъв канал, освен чрез възпитание, но знаем и родителите също имат ограничено време. Би било добре да има такъв предмет.
7: Да, а да се повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
9: Може би да, макар че децата в тази възраст са много крехки. И ако повтарят класа, самочувствието им вероятно много ще пострада, ще се срамуват от другарчетата си и така нататък. Но пък виждаме и куриози, че студенти или хора в гимназията не могат да говорят правилен книжовен български език. Да не говорим вече за езиковите норми, за писане, правопис, граматика и така нататък. Но там пък се учи А и Бето. И дечицата наистина трябва да бъдат сигурни, за да могат после да разбират текстовете, да разбират задачите, как могат да пишат, когато не са го усвоили това умение. Родителите могат да бъдат много субективни, тъй като според тях интереса на детето е едно, пък според образователната система е съвсем друго. Но мисля, че трябва да се търсят допирните точки, особено по такива чувствителни теми като религия, защото в нашия смесен район, например, как може да се наложи

0: Божия, т.е. трябва да има различни преподаватели за различните религии, да им се говори, но те пък изучават религия до някаква степен по философия, т.е. това трябва да бъде изгладено и повтарянето в първи клас също така. Мисля, че се нуждае от обществен дебат.
1: Аз лично мисля, че не би трябвало да влиза като отделен предмет, понеже мисля, че в основното образование е заложено в предмета човек и общество. Там също има някои от части, които се споменава и каква е религия изобщо изучават всички ученици, но смятам, че трябва да има и дебати в парламент. По-скоро да се заложи на други частни учители, които да помогнат в затрудняването на учениците, които имат трудности при говора, при произнасянето на конкретни думи, но мисля, че на гражданите им е абсолютно писнало, влизайки в определена институция, да се сблъскват с

0: акцента на така наречените чиновници, които говорят български език отвратително. Мисля, че с дебати би било по-добре, за да чуем различните предложения на отделните групи, позиции и така нататък. Здравейте, Мими Колева, БНР Радио Кърджали. Да ви попитам няколко въпроса.
1: Да, моля.
0: Подготвят се промени в училищното образование, които включват нов предмет, добродетели и религия, нулев подготвителен клас и възможност за повтаряне на първи клас. Според вас, трябва ли религията да влиза в задължителната програма?
1: Ми не мисля, че религията трябва да е задължителната програма. Там всеки сам си решава.
0: Всеки има право на свободно мнение по въпрос.
1: Добре е да има като опция, но задължително не мисля, че трябва да е.
0: А да си повтаря ли първи клас при владеенето на слаб български език?
1: Ами, български език е основата на комуникацията в тази държава. Може би да, не знам.
0: А реформата в образованието, какво мислите, с обществен дебат или без?
1: Ами, той има компетентни органи, дето решават тия работи, но общественото мнение също е важно.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кандидат-студентските кампании на университетите все още продължават. Някои вече обявиха допълнителен прием, други предстои да обявят. Какви специалности избират младежите, повлияни ли са от развитието на изкуствения интелект? Петя Тенева потърси отговора на този въпрос в разговор с Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история. Очаквано беше приет история в Софийския университет.
2: Мой събеседник днес е Любомир Колев, който е лауреат на Националната олимпиада по история у нас и зае второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е приет история, да следва история. Беше 12-то класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
3: Здравейте на вас и на вашите зрители!
2: Очаквано избра история, за теб кандидатстването не беше проблем, кампанията обаче още върви, някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира, историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем, как се ориентираха твоите съученици, какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
3: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
2: Коментират ги младежите?
3: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
2: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
3: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое. Защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава. Съм забелязал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
2: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
3: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект, доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
2: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
3: И това е така, и това е така.
2: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл вероятно си прият с отличното представане по история.
3: Да.
2: Или с дипломата.
3: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
2: Записали се вече?
3: Да, записах се.
2: Къде е продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще живее следващите?
3: Това е въпрос, който аз опитвам да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
2: Имаш ли се ученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха

0: Да, знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
1: Повечето избират да учат в България.
0: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
1: Това но... вероятно след бакалавърската степен, говорят
0: да.
1: За магистърска.
0: Да.
1: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
0: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
1: Добре, Люба, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
0: И на мен ми е тъжно.
1: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
0: Много благодаря за хубавото пожелание.
1: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от

0: Олимпиада по история у нас и взе второ място на Международната олимпиада по история в Париж. Очаквано, той е прият история, да следва история. Беше 12-класник до тази учебна година. Здравей, Любомире!
1: Здравейте на вас и на вашите зрители.
0: Очаквано избра история. За теб кандидатстването не беше проблем. Кампанията обаче още върви. Някои университети обявиха допълнителен прием. Как за теб е ясно как се ориентира? Историята е в кръвта ти, отношението към нея знаем. Как се ориентираха твоите съученици и какви професии избраха в тези дни, когато изкуственият интелект някак си застрашава или може би помага на професиите?
1: Ами това, което аз наблюдавам на първо място е това, че много от моите така, приятели, които са на моята възраст или близко на моята възраст, са доста демотивирани от това, че всъщност изкуственият интелект прави невъзможно да се предвиди кои професии ще бъдат доходоносни в бъдеще, кои професии ще изчезнат, кои професии ще бъдат заменени от изкуствения интелект постепенно и подобни проблеми, които всъщност са актуални за цялото общество.
0: Коментират ги младежите.
1: Да, младежите, нали, включая и аз, за жалост, се сещат за подобни теми, чак когато опре ножа до кокала, т.е. когато и те са замесени в тях и тяхното бъдеще също зависи от тези теми, но поне позитивното е, че ги коментират и имат някакво усещане за тях, но негативното е, че е много трудно предвидимо в момента докъде би стигнал изкуственият интелект и докъде ние ще му позволим да стигне като хора.
0: Ако е утешение, ние възрастните също трудно може да направим такава прогноза. И за нас е трудно. Ако това е
1: За всички.
0: утешение. Какво избраха твоите приятели? Разбира се, не говорим за статистическо проучване, а по-скоро за наблюдения твои.
1: Радвам се, че поне в моя кръг доста от хората избраха това, което наистина чувстват като свое, защото когато съм бил 10-11 клас, съм си говорил с хора, които са съответно 12 клас тогава, съм забелязвал, че те казват, че харесват една наука, но заради причини, свързани с, да кажем, по-добро заплащане, по-добра възможност за реализация, избират сфера, която за тях не е най-любима. И за мен това е грешка, защото все пак трябва да бъдеш истински добър и истински да ти харесва това, което правиш, а пък реализацията и съответно финансовата стойност ще си дойде допълнително.
0: Какви специалности избраха твоите приятели? Можеш ли да кажеш някои специалности?
1: Ами, една по-интересна специалност е теология в Софийския университет. Един от моите приятели избра. Това е един от приятелите, които всъщност избра това, което наистина му харесва. И не се водеше от притеснение относно финансови средства и реализация. Отделно имам приятели, които избраха киберсигурност и работа с изкуствен интелект. Доста актуално. Имам такива, които избраха психология, българска филология. Тоест доста разнообразни. Повечето, пак казвам, от моя кръг избраха това, в което наистина им е силата и това, в което наистина са добри, което ме радва.
0: Да кажем така, да учат младежите каквото искат, защото нищо не е предвидимо в бъдеще.
1: И това е така, и това е така.
0: За тебе кандидатстването беше лесно, в смисъл, вероятно си прият с отличното представяне по история или с дипломата.
1: Тъй като станах лауреат на Националната олимпиада, директно чрез нея.
0: Записали се вече.
1: Да, записах се.
0: Къде е продължава Любомир Колев? Къде ще живее? В общежитие, на квартира? Как ще
1: Ето това
0: живее
1: вече е въпрос, който
0: следващите?
1: аз опитвам да измисля, защото да измисля отговор, защото и времето ми намалява. Имам около седмица, доколкото знам, да се подадем за общежитие. Така че още мисля върху това.
0: Имаш ли съученици, които избраха да учат в чужбина и какво? Които предпочетоха
1: да учат? Знам със сигурност за едно момиче, което избра да учи английска филология в Великобритания. Знам за едно момче, което ще учи в Берлин, но не съм сигурен какво. Тоест, има, но сякаш поне в моята приятелска група не е някаква голяма тенденция.
0: Повечето избират да учат в България.
1: Да, с условието обаче, че загатват, че най-вероятно ще продължат, ако имат възможност, обучението си в чужбина или пък дори работа.
0: Това вероятно след бакалавърската степен, говорят за магистърска.
1: Да.
0: Ти имаш ли някакви идеи и планове за себе си?
1: Имам. След бакалавър мислиш ще да продължа магистър международни отношения и аз в чужбина, честно казано. Специално за тази специалност мисля, че чужбина ще ми даде доста. Особено в магистратурата, не? И след това докторантура вече, ако стигнем живот и здраве, се чудя на какво точно да бъде. Разбира се, то е много рано да се правят прогнози. Аз мога да сменя желанието много пъти. Все пак за сега съм се закосил, че предпочитам да продължа докторантура история, защото това си е моята научна любов.
0: Добре, Любо, благодаря ти много за този разговор. Ние съжаляваме, че те губим в Радио Кърджали като водещ на предаване.
1: И на мен ми е тъжно.
0: Дано да има твои съученици, които да дойдат тук пред микрофоните. Пожелаваме ти нелеко, трудно, но смислено следване.
1: Много благодаря за хубавото пожелание.
0: Чухте Любомир Колев, студент, първи курс тази есен история в Софийския университет.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: След като посети Перперикон, в рамките на днешната си визита в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски. Там Йотова бе запозната с изпълнението на два инвестиционни проекта,

0: които се реализират в лечебното заведение. Първият е по плана за възстановяване и устойчивост, по който болницата ще бъде едно от 70-те лечебни заведения с центрове за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика ще се извършват прегледи с мамограф. При посещението си в кърджалийската болница Илияна Йотова бе придружена от областния управител на Кърджали Бисер Николов, заместник областните управители Георги Янев и Ерол Хаджи Вейсал, както и от народния представител Емине Гюлестан. Репортаж на Галина Кючукова.
1: Президентът на България Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. В болницата Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, който е изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Апаратурата в него е последна дума на техниката.
2: Това е случай и пример за възможности, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някакси много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както за съжаление имаше голямо забавяне за България. Но всъщност, точно в тази болница е пример за това, за какво могат да направят тези публични средства. А те могат да направят много. Добре е, че правителството успя буквално тук за месец и половина два да отвоюва и останалите средства, които дойдоха в България от няколко стоти милиона. Така че искрено се надявам този проект да е първи, но да не е последния, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и на всякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората.
1: Йотова каза, че е впечатлена от организацията на работа в болницата и възможностите за бърза връзка с специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.
2: Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател господин Радев споделя вече няколко години, тогава когато беше и президент на страната, за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първия един час. С средствата на съвременната медицина този един час е наистина решаващ. Докторите го наричат златния час, нали така, професори? Това означава много успешна, много бърза и много ефективна помощ за всички хора, които са пострадали, които са болни и които, за които има значение не само оживяването, оцеляването, но след това и възстановителния период. Така че това, което сте направили, наистина е много, много работа и крайна сметка е в полза и в името на човека.
1: Президентът посети отделението по образна диагностика, където в най-скоро време ще започнат прегледи с мамограф от последно поколение. В края на срещата Йотова се обърна към медиците от болницата с думите, че тяхната грижа към пациентите е незаменима.
2: Когато напоследък говорим за медицина, обикновено говорим за технология, говорим за апаратура, говорим за нови и нови възможности, включително, както чухте преди малко, за изкуствен интелект. Аз съм убедена, че много дълги години напред във времето, както съм убедена, че завинаги медицина без човек не може да има. И ако трябва да говорим за бъдещето на медицината, смятам, че част от лицето на това бъдеще сте вие тук, днес, които сме се събрали. Имам удоволствието да се видя с вас. Това са българските лекари, българските медицински сестри и всички, които служат в системата на образованието. Няма машина, няма апарат, все още измислен, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен. И това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува дори повече, отколкото със средствата на медицината.
1: Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и ние сме подготвени за тях, посочи директорът на лечебното заведение, професор доктор Тодор Черкезов.
3: В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, доктор Митков, с който работим много ползотворно. И сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там.

0: за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение.
1: Доктор Черкезов подчерта, че в областната болница работят съвестни и отдадени на професията си медици, защото медицината изисква преди всичко отдаденост, а има и приемственост между поколенията.
0: В тази болница работят много съвестни специалисти по здравни грижи, лекари, рехабилитатори. Това е един прекрасен колектив, който ние сме изграждали стъпка по стъпка и сме аранжирали внимателно. Напук на всички представи, че в болниците работят само възрастни хора, ви виждате пред вас, че това не е така. А това са една част само от присъстващите тук, защото само специализиращите лекари в нашата болница са 35. Това никак не е малко. Така че аз искам да пожелая на добра част на всички наши специалисти, да им благодаря за всичко това, което те правят, за тяхната отдаденост в работата и, разбира се, да кажем до нови срещи и да пожелаем на госпожа Йотова успешни начинания в бъдещето и да бъде отново наш гост.
1: В знак на признателност за посещението на държавния глава, директорът на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски, професор доктор Тодор Черкезов, връчи на Илияна Йотова почетния знак на лечебното заведение. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ще чуете Ангел Чавдаров, който ще ни разкаже за живота в Нидерландия, какво могат да посетят туристите според него. Той често посещава и съседна Гърция. Повече чуйте в разговора ми с Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей! Ти се върна скоро от твоята отпуска. Може ли да ни кажеш кои места посети по време на твоята ваканция?
7: Ами, доста, да

0: Сега северо-южна обиколка, бях на Керамоти в Гърция, после отскочих малко до Нидерландия, Ейнховен и Хага и след което няколко дни се бях и на Фанари в северна Гърция.
1: Последните години Гърция се открои като предпочитана дестинация за българите. Какви са цените в Гърция в сравнение с тези в България? Защо толкова хора предпочитат да ходят там да почиват?
0: Ами, цените са, както знаят нашите слушатели, най-вероятно са малко по-високи, отколкото по нашето Черноморие. Специално на хотелските услуги, докато на храната бих казал, че дори гръцките ресторанти не отстъпват по атрактивни цени на нашите, особено след последните негативни новини, които излезаха по някои медии за рекордни цени на таратора, на цацата. Примерно в Гърция така една вечеря за двама с всички питиета, дори включая и бялото или червеното вино, може да ви излезе около 35 до 50 евро на човек, в зависимост от предпочитанията, което мисля, че е една атрактивна цена, но Гърция не впечатлява само с цени, знаете, най-дългата плажна ивица в света. Прекрасни, чисти, бистри води, добро отношение на персонала към гостите, отделно липсата на повечето места на цени на шезлонги и чадъри, нещо, което пък според мен поне стимулира консумацията по плажовете, така че нещата са малко несъизмерими с България.
1: А може би точно това, което ти сподели, е причината толкова и румънци, и чуждестранни туристи да предпочитат Гърция като дестинация.
0: Да, между другото на Керамоти, когато посетих, знаете, че оттам тръгват фериботите за остров Тасос. Една вечер седнах на кия, забелязах доста автомобили от целия Балкански полуостров, от Сърбия, от Македония, от Румъния най-вече, дори имаше коли от Молдова, от Украина, така че цяла Източна Европа може би предпочита в момента, за наше съжаление, гръцкото Средиземноморие през нашето Черно море. Пак казвам, причините според мен са комплексни, не е само една. Едва ли само цената е определящата, защото примерно хотелските услуги в България са поне според мен доста по-евтини, докато в Гърция не е така, но въпреки всичко, ето че много туристи предпочитат да плащат малко повече за нощувка, но да се чувстват далеч по-комфортно, отколкото в нашите претъпкани морски курорти, които така или иначе бетонирахме, без да гледам някакъв смисъл от това да има накрая.
1: Какво ще кажеш за опашките, които се формират на самата граница? Имаше ли опашки?
0: Имаше, да, около 40-50 минути при натоварен трафик се изчаква на границата заради дезинфекцията, която наложиха от гръцка страна. Но мисля, че това е доста по-добре, отколкото когато имаше паспортен режим, защото при този натоварен трафик на движение през Маказа, сега ако имаше паспортен контрол, някой път се чакаше и по 2 и по 3 часа, докато така или иначе 40-50 минути, и то в най-натоварен трафик. Между другото, последния път, когато се връщах над вечер от Фанари, примерно от българска страна нямаше нито една чакаща кола, така че явно трафикът в определени часове е натоварен. Ако пътувате над вечер, примерно за някой гръцки курорт, може би няма да се наложи дори изобщо да чакате, но аз мисля, че заради удоволствието си струва чакането по 40-50 минути. При ремонтите на автомагистрала Тракия едва ли се чака по-малко, примерно когато има ремонти по самата магистрала, напоследък пък и станаха доста нещастни случаи, за съжаление. Там също не може да очакваме навсякъде трафика да е непрекъсваем и да няма изчакване заради задръствания по нашата магистрала.
1: Сега, ако можем да коментираме и времето, което ти прекара в Нидерландия, тъй като знам, че няколко пъти в годината пътуваш до Нидерландия. Планувани ли са ти по-утрано полетите? Скъпи ли са полетите? Да дадеш малко повече информация на слушателите?
0: Да, ако нашите слушатели смятат да посетят тази красива западна държава, трябва да знаят, че най-добре да си вземат утрано билети, самолетни билети, тъй като пътникопотока между двете държави наистина е доста натоварен. Трябва да имат предвид, примерно, че по Коледа билетите за отиване са доста по-евтини, отколкото билетите за навръщане. Август пък се случва точно обратното. Аз, примерно, платих два пъти повече да се върна от Холандия в България, отколкото да замина за там. Но ако се вземат ранни билети, всеки срещу сумата отиване и връщане между 100-150 евро, може да бъде превозен до Холандия обратно, естествено с нискотарифните авиокомпании. Проблема там е, че се лети до Айнховен, летището в Амстердам посреща само скъпо платени полети, но за сметка на това пък ЖП инфраструктурата на Холандия е доста добре изградена, тя не е много голяма държава. Аз лично последния път, за да стигне от летище Айнховен до центъра на Хага, до централната гара на Хага, ми отне само 2 часа, при положение, че ми се налагаше първо да пътувам с шатъл автобус от летището до центъра на Айнховен, където е и централната гара. От Айнховен да хвана влак до Утрехт, защото нямаше директен до Хага, след това от Утрехт да хвана влака за Хага, но това ми отне само 2 часа, така че до всяка една точка на Холандия от Айнховен, което е доста на юг, може да се стигне максимум за 3-4 часа, което, нали, когато се представим за българско пътуване с влак, нещо не покрива нашите представи.
1: Да, точно. Какво можеш да ни кажеш за нидерландците, за хората, които не са били в тази държава? То за хора са в сравнение с българите.
0: Ами, сега Холандия, първо, доста трудно да кажеш вече за холандската нация като така, защото тя е една мултикултурна държава, особено това се усеща в Хага. Аз лично, когато отседнах в Хага, съм отсядал в един от така наречените новопостроени емигрантски квартали, Левех, там примерно живеят много наши сънародници и отделно много турци, които пък са от времето още на гастарбайтерството в Германия, много поляци, индийци, пакистанци, така че доста интересно е Холандия да разбереш едно, че примерно от едната страна се продава турска баклава, а от другата страна се продават холандски дюнери. Може да отпиташ от кухнята от целия свят, тъй като цялата държава е населена с много пъстро население. Дори последния път, когато бях на пазара в Хага, от една каравана продаваха дори виетнамска храна, което не бях виждал, така че за хора, които искат да опитват различни вкусове и да се насладят на тази либерална палитра от етноси, които така иначе са съжителствата заедно, ето Нидерландия е една подходяща дестинация за тях.
1: Имаше някакви наблюдения в хипермаркетите им като цени в сравнение с нашите вериги? Цените какви са?
0: Естествено, че Холандия в представите на българите и на хора, които не се посещавали, изглежда като една доста скъпа дестинация. Искам да ги успокоя, че цените не че са по джоба на българина, но не са чак толкова високи, колкото бяха преди години, когато наистина нещата бяха в пъти. Примерно основните хранителни стоки, като яйца, примерно като
1: хляб, различни сирене, видове
0: зеленчуци, да, особено сиренето. Сиренето е почти на цените, като в България. Знаете, че Холандия е една от най-големите износителки на сирена изобщо в света. Така че основните хранителни продукти не са малко по-скъпо, е може би месото от България. Но, примерно, картофите, лука, всякакви видове масла и сирена и производни млечни продукти са на достъпни цени. Така че, ако направим една рекапитулация, примерно, минималното заплащане в Холандия тръгва от около 30-33 евро на час, за тях едва ли това е някакъв особен проблем, цените на хранителните стоки.
1: Ангел, толкова подробно, толкова описателно и толкова увлекателно разказа, че сигурна съм, че хора, които не са посетили Нидерландия, наистина ще включат в следващата си дестинация и Нидерландия. Благодаря ти много за този разговор. Хубав ден ти желая!

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво мислят кърджалийци за отпадането на двойното обозначение на цените в лево и евро? Свикнаха ли с новата валута хората и ще спекулират ли търговците с цените в евро? Чуйте в следващата анкета.
2: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
3: Не знам. На всеки различно, вероятно.
2: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
3: Да, няма проблем. Но за по-възрастните може би ще е проблем, не знам.
4: Мисля, че вече всички са свикнали. Само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
5: Поред мен те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
6: То поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
2: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
6: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е. 2 евро, че евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
7: Мисля, че са свикнали.
2: Свикнали с новата.
7: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем сигурно.
8: Честно да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да се бъркат с цената в евро.
9: Объркването беше тогава, когато бяха цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
2: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото и пък, да речем, е завишена цената, как ще сравняват потребителите, като купуват?
8: Време лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тая сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено при условие, че

0: да не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
1: Все пак можем да си правим сами избора дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
0: Пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
2: да,
0: ако преценят.
2: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
1: Ами честно казано да, особено да, и някак си по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
0: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева, да, примерно.
3: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че да, трябва да бъдем внимателни.
4: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно както виждаме нищо не се контролира. Мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро... Да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
5: Винаги има злоупотреба.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево. Диана Маркова от отдел връзки с обществеността с повече информация по случая. Здравейте, госпожо Маркова.
2: Здравейте.
1: Какво направи впечатление на митническите служители, за да бъде автомобилът селектиран за щателна проверка?
2: Селекцията на автомобил за щателна митническа проверка не се извършва на случайен принцип. Основава се на анализ на риска, съвкупност от различни фактори. Митническите служители отчитат информацията от системите за анализ на риска, маршрута на пътуване, представените документи, декларираните данни, както и други обстоятелства, като например поведението на пътниците, на водача, които могат да насочат към необходимост от допълнителна проверка. Важното е да подчертая, че няма един единствен признак, който автоматично да води до проверка.
1: Да.
2: Решението е на база цялостна оценка на конкретния случай.
1: А колко необичайен е този случай в сравнение с други опити за контрабанда през изминали години?
2: На митнически пункт Капитан Андреево ежедневно се установяват случаи на опити да бъдат пренесени най-вече нелегално цигари, тютюн за пушене. Други често стоки са дрехи, парфюми, спортни обувки, чанти и други аксесуари, които са имитация на световно известни търговски марки. Не са редки случаите на предотвратяване на опити за пренасене на недекларирани изделия от благородни метали, най-вече златни и сребърни бижута, както и недекларирани парични средства. Не на последно място са наркотичните вещества,

0: фундират в търговските количества, предназначени за последваща продажба на европейския пазар най-вече. Обикновено, да, се укриват в превозни средства, в между друга стока, каквато е конкретния случай, в стиропорени кутии и кашони е била стоката, между друга стока, която е имало вътре в товарното помещение. Също така, в търговско количество се установяват лекарства и в личния багаж на пътниците.
1: А има ли данни, че точно в този конкретния случай, че тези лекарства са били предназначени за продажба в България или в друга европейска държава?
0: Според оперативните данни, медикаментите при този случай са били предназначени за продажба в държава от Западна Европа, поне така твърди и шофьорът. Разликите в цените и възможността за реализиране на значителна печалба всъщност е основен фактор, мотивираш такива нарушители да насочват такива продукти към тези държави.
1: Наблюдавате ли увеличение на опитите за нелегален внос на лекарства през изминалите години?
0: Не бих направила пряка връзка между броя на установените случаи и увеличаване на опитите за контрабанда. По-скоро това е показател за добра работа на митническите служители, на техния опит, на работата по анализа на риска. И така те успяват да идентифицират все повече опити за такъв подобен незаконен внос. Така че бих казала, че говорим за по-висока разкриваемост, а не непременно за повече нарушения.
1: А защо препарати с ботулинов токсин и хиалуронова киселина според вас са толкова търсени от контрабандистите, както вие споменахте и други за повишаване на либидото, за от друг вид медикаменти?
0: Да, да. Както при всяка друга контрабанда, тук основният мотив е печалбата. Препаратите с ботулинов токсин и хиалуронова киселина са търсени продукти, особено в сферата на естетичната медицина, знаете, имат висока пазарна стойност, привлекателни са за лицата, които се опитват да ги внесат незаконно и така да ги реализират на пазари, където могат да получат по-висока цена. Именно да подчертая още веднъж, че митническия контрол за това е важен, защото освен незаконна търговия, задачата му е да защитаваме и потребителите, тъй като при такива продукти не може да се гарантира произхода, условията на транспортиране и безопасността.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви рискове крият използването на подобни медикаменти с неясен произход? А да, колко подобни случаи на задържани контрабандни лекарства има от началото на 2026 година?
0: Трябва да кажа, че през месец май са задържани голямо количество лекарствени продукти и те са повече за повишаване на либидото. Това са 33 000 лекарствени продукти. При две отделни проверки са установени два микробуса, били са в различни кутии, сашета, блистери, шишенца, спрелове. Юни месец също по-голямо количество и 1190 лекарствени продукти и хранителни добавки. Отново две проверки на лек автомобил и автобус. Други отново хранителни добавки. Имаме 774 кутии. Тук са и лекарства, като такива предназначени за висок холестерол, остеопороза, диабет, депресия. Всички тези случаи са при проверки на превозни средства, които влизат в страната от Турция. Трябва да кажа, че един от по-големите случаи на ботулинов токсин е установен през месец април тази година. Шишенцата, които са открили митническите служители, са били укрити в двата джоба на якето на шофьорно товарен автомобил. 119 шишенца с ботулинов токсин са установени, който е нерегистриран и няма разрешение за употреба в България.
1: Да, каква част от проверките водят до разкриване на нарушения?
0: Не мога да кажа, че разбира се, всяка една проверка задължително трябва да установи нарушения.

0: Как гражданите според вас могат да разпознаят дали едно лекарство е с легален произход или нелегален произход?
1: Най-сигурният начин гражданите да се предпазят е да купуват лекарства и козметични препарати само от регламентирани търговски канали. Подозрително е ниската цена, липсата на информация, съмнителен произход, продажба от неофициални лица. Трябва да се обръща внимание.
0: Да. Това щеше и да е следващия ми въпрос. Какъв е вашия съвет към хората, които купуват козметични препарати или лекарства?
1: Съветът ми е да бъдат внимателни, да не се подвеждат единствено по ниската цена. А при лекарства и козметични препарати с приложение на естетичната медицина произходът е много важен. Затова закупуването от легитимни източници е най-добрия начин, още веднъж да подчертая, за да се избегнат тези рискове, свързани с продукти, които нямат съответните документи, разрешения и така се пренасят нерегламентирано, както разбрахме, дори в джобовете на някои от шофьорите на установявали такива.
0: А вашите впечатления от кои държави основно идват подобни опити за нелегален внос?
1: Тук на митнически пункт Капитан Андреево основно, тъй като сме на българо-турската граница, са от Република Турция. Колеги от други митници, най-вече от Териториална дирекция митница София, установяват нелегални пратки, пощенски пратки, които идват от азиатските страни.
0: Да. Благодарим за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, чухте Диана Маркова, специалист връзки с обществеността от агенция МИТ.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.